Lars-Ulrik Mortensen och Concerto Copenhagen inledde sin konsert med en övertyder ur Didone Abbandonata av Giuseppe Sarti. Hjärta och smärta kommer det handla om i denna konsert. Jag känner mitt hjärta genomborrat, sjunger Ann Hallenberg.

Mi sento il cor trafiggere, eller jag känner mitt hjärta genomborrat. Giuseppe Sartis musik, Ann Hallenberg sjunger med Concerto Copenhagen. Och nu går vi över till Christoph Willibald Gluck som också skrivit arior.

Se vorrà fidarsi a Londe, ur la contessa de Nomi av Christoph Willibald Gluck, Ann Hallenberg och Concerto Copenhagen hör vi i konsert. Ann får vila sig ett tag så spelar orkestern en ouvertyr ur Artaserse.

Lars-Ulrik Mortensen och Concerto Copenhagen i Paolo Schalabrinis ouvertyr till Alta Cerse. Ann Hallenberg återkommer nu med en aria ur Passionen, La Passione av Francesco Antonio Baldassare Utini.

La Passione heter verket. Vi hörde Potea quel pianto ur detta av Francesco Antonio Baldassare Utini med Ann Hallenberg och Concerto Copenhagen. De ska nu framföra två stycken återigen av den Giuseppe Sarti vi hörde i början.

Ann Hallenberg sjöng Giuseppe Sartis arior Men bramos di strage funeste och Vo solcando un mar crudele. En symfoni ska vi höra härnäst från 1700-talet, då de var något kortare än idag.

En 8 minuters symfoni av Fortunato Gelleri. Tyckte ni om Gelleri så kan vi väl lyssna på lite mer av hans musik. Han har också skrivit arior här om en turturduva.

Och denna turturduva, Fortunato Kelleris musik som Alan Hallenberg sjöng med Concerto Copenhagen. Men kärleken är inte alltid så där rosenskimrande. Den kan vara grym.

Amor crudele, Filindo av Giuseppe Sarti, som vi spelar mycket av denna natt här i Notturno. Ann Hallenberg fortsätter nu med Kelleris musik. Här hör vi Astri Aversi.

Fientliga stjärnor, ni står i vägen för min kärlek, sjöng Ann Hallenberg tillsammans med Lars-Ulrik Mortensen och Concerto Copenhagen, som här avslutade sin konsert. Vi fortsätter genom natten under fientliga och vänliga stjärnor här i Notturno med Lotuslandet av Cyril Scott.

Christina Oritz spelade Cyril Scotts Lotuslandet. Ack herre, straffa mig inte. Ja, det ber herr Max Reger om, och det är danska radiokören som sjunger det.

Ach, Herr, straff mich nicht. Musik av Max Reger, här var det Stefan Parkman som ledde danska nationella radiokören. 4 har snart klockan hunnit bli, men vi busar till ett sista stycke innan dess, så det är Till Eulenspiegel av Richard Strauss vi hör.

Einmal Anders ur Richard Strauss till Eulenspiegel om upptågsmakaren med samma namn. Här i ett arrangemang av Franz Hasenörl framfört av Esbjerg Ensemble. Så har klockan blivit 16 och när fåglarna har kvittrat klart hör vi Schuberts musik.

Alfred Brendel spelade en pianosonat i A-moll av Franz Schubert. Så är det dansdags. Igor Stravinsky har skrivit concertanta danser för kammarorkester. Vi tar och lyssnar på dem.

Stravinskis koncertanta danser för kammarorkester framfördes här av polska radioorkestern. Och vi hörde också Krzysztof Słowiński som ledde dem. Om den rena gudsmodern handlar detta stycke av Johannes Åkegem.

Hilliard-ensemblen och Paul Hillier sjöng 1400-talsmusik av Johannes Ockeghem, Intemerata Dei Mater. Klockan är strax över 5 i den tidiga morgontimmen. Varför inte lyssna på lite mjuk musik av Mozart?

Vi hörde Mozarts flöjtkvartett i C-dur med en kvartettmusiker där Jongmi Kim var den som spelade flöjt. Nu får vi något så vanligt som två harpor på en gång i John Thomas musik.

Bara en harpa är ju lyxigt, men här fick vi faktiskt höra en grand duett för två harpor i S-moll. Även det en ovanlig tonart. Myung Ja-kwan och Yeon Son-la spelade. Och Kaspar Förster har skrivit det här.

Caspar Försters Et cum ingressus esset Jesu, här framfört av Kai Wessel, Christoph Schmidt, Gregor Zehovic och Il Tempo Barock Ensemble. Härnäst får Otmar Schöck ta med oss in i en sommarnatt.

Kamerata Bern framförde Ottmar Sjöks Sommarnatt, Sommarnatt. Natt skall bli dag och vi avslutar nattens sändningar med ett preludium av Eitor Villa-Lobos, det första för gitarr.

0: Norbert Croft spelade Heitor Villa-Lobos första preludium i e-moll för gitarr. Ett preludium till den nya dag som nu tar vid efter att Natten och Notturno och jag, Jack Lantz, tackar för oss. Härnäst, nyheter här i P2.
1: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
2: This situation is obviously unacceptable.
3: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
2: And the notification was an email.
3: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
4: Som en konsekvens av USA:s handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
5: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
4: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som har minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
5: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
4: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
1: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
6: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
7: Fredrik Fedeli är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
8: Här uppe har vi kärn.
7: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
6: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
7: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
9: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
1: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
10: Han är Erling Haaland. Han gör mål igen. Det är osannolikt. Det är 1-0 till Norge.
1: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriär.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Felix Mendelssohn var med och skapade genren sånger utan ord, där tanken var att pianot skulle sjunga som en mänsklig röst, men utan någon text. När folk började skriva texter till Mendelssohns melodier så protesterade han och sa att musik uttrycker något mer exakt än vad ett språk någonsin kan göra. Här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2 var det den spanske pianisten Javier Perianes som spelade sång utan ord i D-dur. En pojke och en flicka samt en ödmjuk bön är lite av vad som komma skall i Julia Sjöstedts musiklista idag. Dessutom ser jag två stycken nocturner, en av Erland von Koch och den som kommer nu av Peter Tchaikovsky. Cellisten Misha Majski spelar nocturn i cis-moll tillsammans med kammarorkestern Orfevs i New York. Jag heter Martin Ekeholm och jag kan berätta att nocturn betyder nattlig musik.

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Bournemouths symfoniorkester med dirigent Kirill Karabits spelade Adagio ur Garajevs orkestersvit till balletten De sju skönheterna, som räknas som den första fullskaliga balletten från Azerbaijan. En annan skönhet är ju Askungen, och vi ska ta oss vidare här i klassisk morgons musikmix i P2 med musik ur Erland von Kochs ballett Askungen. B. Tommy Andersson står på dirigentpulten framför Sveriges Radios symfoniorkester som spelar Nocturne.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Sergio Azzolini var solist i den andra satsen ur Antonio Vivaldis fagottkonsert i C-dur. Och han spelade tillsammans med orkestern Laura Soave i Cremona. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu en ödmjuk bön när Steven Isselis och Tapiola Sinfonietta spelar Supplication ur From Jewish Life av Ernest Bloch.

Kings Singers i sång nummer 13 av Orlando Gibbons. Ska vi säga att det är både fast och krispigt och med vitt fruktkött och söt och syrlig smak? Ja, det finns ett äpple som heter Gibbons Russet. Tror inte att det har någonting med Orlando Gibbons att göra. Men nu råkar det vara just äpplets dag den här fredagen. God morgon och välkommen till en klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och med äppelsorten som kan lagras länge, länge, länge. Amorosa. Fantasia Amorosa med Paul Odette på luta.

Ja, Amorosa är en äppelsort och här Fantasia Amorosa med Paul Odette på luta. Ett riktigt, riktigt hållbart och fantastiskt rött äpple. Det skulle säkert gå att fylla hela Klassisk morgon med musik som på ett eller annat sätt har med kunskapens frukt att göra. Men jassen lämnar vi därhän, även om det också kan associera till en äppelsort på äpplets dag. Kanske kommer vi att smaka på en sonata, vi får väl se och höra. Ett högkvalitativt och mycket populärt ett äpple, sägs det. Och fin musik också, sonata.

0: Ur Johan Joakim Kvants flöjtkonsert med ensemble Picante. Och före det Vandrer-trion som spelade Joseph Haydns pianotrios andra sats. Vad hittar vi på i klassisk morgon idag då? Ja, men vi ska kolla upp musiklivet och vad som händer i helgen i musiklivet i Katrineholm. Och tar vi sen bort Katrine så får vi Holm i Medelpad. Och där har man slagit ihop några orglar för att få en ännu bättre orgel från förr. Hör mer om detta under morgonen. Och så det här.
1: Jag har sett den här storfilmen Odysseus som jag tycker var väldigt bra, fast det var mycket slagsmål och blod. Och sen lyssnar jag just nu på Eivind Jonssons parafras på Odysseen, en del av den som heter Strändernas vall. Otroligt bra bok. Och då kommer jag att tänka på om det finns någon möjlighet att hitta någon musik som kunde vara ungefär som det spelades i Grekland.
0: Ja, hur lät musiken i Grekland i Homeros tid? Det finns inte så jättemycket, men det finns. Och vi lyssnar efter 8:30 idag. Och i väntan på det så kan vi lyssna på en grekisk musiker ändå. Dionysos Gramenos spelar Klara Schumann här.

Warum willst du andere Fragen av Clara Schumann. Går över i Stephen Hoffs Reverie d'amour som han spelar. Musik av York Bowen. Martin Ekeholm är det som producerar idag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.

0: Och då ska vi få ekot på en minut med Leif Näslund.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.
3: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
4: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En hälsning med Frösö blomster, Wilhelm Petersson Bergers pianosamling. Noriko Ogawa spelar någon minut över 7:30 här, fredag 25 september. Och min hälsning till dig blir kort och gott god morgon och välkommen om du precis har hittat hit. Klassisk morgon i P2.

En och annan körsångare håller säkert på och övar med kören inför allhelgona så. Ett speciellt requiem, det av Gabriel Fauré. Här är någonting helt annan av samma tonsättare, nämligen Nell av Gabriel Fauré. Jonathan Ware och Timothy Rideau på viola och piano. Och dagens första lyssnarbidrag kommer från Susanne Danielsson. Och det handlar också om Fauré. Den här som Susanne älskar att sjunga i sin lilla kör.

0: Contique Jean Racine. Gabriel Fauré har gjort musiken som här dirigerades av Paavo Järvi. Och kören och orkestern fanns i Paris. Och har man inte tillgång till en stor orkester så är det ju jättevanligt att framföra Contique Jean Racine i kyrkan ihop med kyrkorgeln. Vi ska faktiskt prata om en orgel just nu, för vi ska till Holms kyrka, några mil nordväst om Sundsvall. För där har det byggts en ny kyrkorgel, ja, eller nygammal på något sätt. Man har liksom tagit det göttaste från andra orglar. Återvunna delar där de äldsta piporna är ifrån 1860-talet. Och nu till helgen så kommer församlingen att få lyssna på hur det låter.
1: Ja, det blir en annan fräschör i klangen. Det kommer att vara en annan lyster, en annan botten. Mycket fylligare ljud, ja.
2: Hans-Ola Eriksson, organist och projektledare, testar det nya orgelbygget i Holms kyrka och är mycket nöjd med soundet.
1: Ja, det är basun 16.
2: En orgel som kostat omkring 5 miljoner kronor att bygga och vars delar, bland annat 95% av piporna, återbrukats från en annan kyrkorgel.
1: Så vi har använt det bästa utav båda orgelbyggarna och satt ihop det till en orgel.
2: Ett unikt bygge som letts av Katarina Grönlund, fjärde generationens orgelbyggare från anrika företaget Grönlunds i Luleå.
3: Den här är sig själv. Det är en personlighet, det är våra små barn. Och den här har sin personlighet och den har väldigt färgstark personlighet.
2: Och på grund av piporna från 1860-talet har orgeln också fått en högre grundton än normala 440 hertz.
3: Den är 453.
4: Men nu ska församlingen klara av att sjunga psalmerna då?
3: Det kommer man nog inte tycka att det är någon skillnad. Det blir faktiskt mer ljus, mer öppet tror jag, så det är inget problem alls.
2: Ett bygge som förhoppningsvis ska uppskattas av de framtida generationerna, säger organisten Hans-Ola Eriksson.
1: Det både tror och hoppas jag. Därför det är enastående att höra en klang från en svunnen tid.
4: Ser skön,
0: ja, säger han Hans-Ola Eriksson som spelar på den nygamla orgeln i Holms kyrka i Medelpad. Reporter här var Christer Sunesson vid P4 Västernorrland.

Henning Kraggerud i den första av Wilhelm Stenhammars sentimentala romanser. Han har skrivit flera stycken. Dalasymfonietan dirigerades av Bjarte Engeset. Alltså fyra basklarinetter, det måste bli riktigt, riktigt höstigt det.

Autumn Tunes med Quartz saxofon kvartett. Mick Foster har tonsatt. Väldigt, väldigt stillastående lugn höstmorgon, i alla fall här i Växjö där redaktionen för Klassisk morgon finns. Men ändå också ska vi lyssna till Stormen. Jean Sibelius gjorde musik en gång till Shakespeare-skådespelet Stormen, som William Shakespeare skrev kring 1610-1611. Sådär. Vi ska få höra ett avsnitt som heter Miranda ur Stormen. Många forskare tror att Shakespeare inspirerades av ett skeppsbrott utanför Bermuda år 1609. Det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring det där skeppsbrottet i England då på den tiden. Det brukar anses som om ändå det här är Shakespeares mest hoppfulla pjäs. En av dem i alla fall, eftersom slutet är så förlåtande. Var ön som det hela utspelar sig på ligger, det avslöjar inte William Shakespeare. Ön beskrivs som att den skulle kunna ligga någonstans mellan Italien och Nordafrika, men samtidigt så känns den nästan drömlik och liksom utanför den verkliga världen. Och det har ju gjort att regissörer genom århundraden kunnat tolka ön på väldigt många olika vis.

Vi lyssnar till Antonín Dvořáks stråkserenad med Amsterdams symfonietta. Det här är musik som är vald av Ingrid Björkman som längtar efter just den här stråkserenaden. Och det passar väldigt, väldigt bra eftersom vi alldeles strax kommer att få prata mer om just stråkmusik. Och en härlig mängd stråkar i Katrineholm om en liten stund.

0: Den här pampiga Robert Schumann-symfonin, den renska, den passar riktigt, riktigt bra tycker jag inför vad vi ska prata om nu. Här var det Sydvästtyska radions symfoniorkester som dirigerades av Michael Gielen. Men det var härligt med så festlig musik. Vi ska till Katrineholm nu. För när Sveriges orkesterförbund utlyste en tävling och sökte efter orkestrar med annorlunda sammansättning, då vann Katrineholms stråkorkester. En orkester som inte ens fanns för ett år sedan. Det var nämligen hösten 2025 som Katrineholms kulturskola startade ett samarbete över generationsgränser där unga och gamla kunde mötas och spela tillsammans. För i Katrineholms stråkorkester möts både barn och vuxna i kärlek till att spela och uppleva musik. Sara Karlsson, god morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Du är dirigent och var med och startade det här projektet. Berätta om orkestern, varför blev det så här?
1: Ja, men vi kände att vi hade börjat få elever som behövde någon lite mer utmaning. Men vi var lite för få. Så vi tänkte, hur löser vi det här? Och så var det någon förälder, jag tror att det är Vanjas mamma till exempel, som vi ska prata med sen, ska vi prata med Vanja. Men som efter 25 år så sa jag så här, men kan inte du vara med och spela lite då? Och sen så var det någon till som kom med och sen helt plötsligt så visade det sig att det fanns väldigt många glada amatörer som inte hade spelat på väldigt många år, där tröskeln blev liksom lagom stor att vara med och spela igen och plocka upp instrumentet. Och då följde det naturligt att även elever som är 9 år spelar tillsammans med de som är 72. Mm. Vi har också många som vill bredda sig genremässigt eller som vill utveckla sig inom sitt instrument, både då amatörer och för de unga så blir det ett helt nytt sammanhang.
0: Mm. Och du nämnde ju Vanja som spelar fiol och orkestern. Hej Vanja Nykvist!
2: Hej hej!
0: Ja, du är ju här också. Hur länge har du spelat fiol?
2: I 3,5 år ungefär.
0: Ja, och nu spelar du då i Katrineholms stråkorkester. Hur är det?
2: Det är kul tycker jag.
0: Vad är det som är kul?
2: Att det är så många som spelar tillsammans.
0: Mm. Det blir lite mer då än när du står i ditt rum och övar.
2: Ja.
0: Ja. Och nu nämnde ju då Sara här nyss din mamma Tina som är med och spelar. Men hur är det att spela ihop med mamma?
2: Jag tycker det är ganska skönt att ha någon som är bredvid som man känner bra.
0: Ja, ni pultar till och med. Ni sitter bredvid varandra.
2: Nej, inte riktigt bredvid varandra, men ganska nära.
0: Ja, och ni kan ju då prata om musiken och så där hemma också och dela den. Och övar ni tillsammans hemma också?
2: Ja, det brukar vi göra.
0: Mm. Sara, varför tror du att ni fick med så många vuxna amatörer i det här projektet?
1: Jag tror att det finns en jättelängtan av sammanhang. Alltså, när man får spela tillsammans, man får skapa någonting ihop och det får liksom levla upp till att bli någonting bra både för en själv. Alltså vi jobbar eftersom vi jobbar på kulturskoleelevernas villkor så är det väldigt pedagogiskt, det är mycket tips och det saknar amatörer som vill utvecklas, som saknar sammanhang eller pedagogiskt sammanhang för att kunna utvecklas.
0: Mm.
1: Så det ingår liksom mycket tips och mycket tricks på hur man ska göra, men också den här viljan att ha en hög konstnärlig ambition.
0: Hur många är ni nu då?
1: Ja, nu är vi uppe och nosar på 30 snart.
0: Ja, det är ju jättefantastiskt. Vad kul.
1: Ja, men det är jätte, och det är fyllt på hela tiden. Så nu efter den här konserten så har vi liksom 5-6 stycken till som ska med. Och som också vill njuta av det här. För vi har samlats liksom kring spelglädjen och kring viljan att utvecklas både som grupp och som enskilda musiker liksom. Och folk övar på, du varnar inte Pernilla, de kämpar så galningar både hemma på sina stugor och sen tillsammans med oss och alla vill liksom att det ska bli någonting bättre och någonting bra och att göra det tillsammans liksom.
0: Mm. Vanja, känner du igen det här nu som Sara säger? Den här spelglädjen och att ni har så kul tillsammans och så?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja. Hur går det till då? Du kommer med din fiollåda och din mamma till en repetition. Vad händer då? Var
2: och då
0: är
2: packar
0: ni?
2: Vi är på Musikens hus i Katrineholm. Och så kommer vi och så packar vi upp och så sätter alla oss och så tar vi fram noter och stolar och så börjar vi spela.
0: Mm. Hinner ni prata något med varandra då? Känner ni varandra? Har du kompisar där?
2: Ja, vi brukar ha en runda som går runt till alla. Att Sara ställer en fråga till alla och så ska man svara på den.
0: Vad är det för fråga du ställer då, Sara?
1: Ja, det kan vara allt ifrån vad är din favoritfärg till favoritmat eller vilken är den bästa låten av de vi spelar just nu eller om du fick vara ett djur, vad skulle du vara då?
0: Har du svarat på någon av de här frågorna, Vanja?
2: Oh, alltså det brukar vara lite svårt. Man behöver tänka efter lite på hennes frågor.
0: Vilket djur skulle du vilja vara om du var ett djur?
2: Ja, kanske en...
0: Den var svår.
2: Ja, den var svår.
1: Vi får ta den på nästa rep.
0: Det får ni göra. Ja. Vad ser ni fram emot mest då, med konserten på söndag, Vanja? Vad ser du mest fram emot?
2: Jag tycker det ska bli kul att spela så många på en så stor scen.
0: Mm. Kommer det mycket publik?
2: Ja, vi hoppas det.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Sara, vad ser du fram emot?
1: Jag ser fram emot att göra hela programmet i ett svep och att vi har ju också Elin Rombo som kommer och sjunger.
0: Ja.
1: Vi ska ju liksom, den här orkestern ska få spela med en världsstjärna.
0: Med en fin sångerska verkligen, Elin Rombo.
1: Verkligen, verkligen. Och det är ju fantastiskt att hon gör det. Hon är ju från Katrineholm, så det är fantastiskt att hon kommer tillbaka och gör liksom det här för bygden så att säga. Det är jättehäftigt.
0: Vilken musikhelg ni har att se fram emot. Njut nu utav att få spela tillsammans och ge så mycket musik till de som lyssnar också. Kul att prata med er bägge två. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.

Och här fick vi höra jiggen av Georg Philipp Telemann, ouvertyr. Harmony of Nations Baroque Orchestra spelade och Alfredo Bernardini var det som dirigerade. Jag kan nämna också att i Katrineholm i helgen så kommer Katrineholms stråkorkester att uruppföra två stycken nyskrivna verk också, som var en del av den här vinsten i tävlingen.

Andreas Ottensamer, klarinettist i Wien. Men här Rotterdams filharmoniker som han spelar tillsammans med, och Yannick Nessé-Séguin. Och vi hörde också en Johann Strauss-galopp, en venetiansk galopp av den äldre Straussaren med Wiens filharmoniker och Riccardo Muti. Och här Wilde Frang på fiol.

0: Vilde Frang på fiol alltså, här tillsammans med pianisten Thomas Hoppe. Carissima av Edvard Elgar leder oss till Ekot med Leif Näslund.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion Leif Näslund.
3: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
4: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
3: Och för många av dem gick det dåligt.
4: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
3: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.
5: Gustav Mahler älskade Bizets Carmen. Det var faktiskt en av de operor han dirigerade flest gånger i Wien. Och hur märks Bizet i Mahlers symfonier? Ja, det spånar jag kring i veckans korsell i P2. Det blir också musik av Charlotte Soy, Elsa Barén och Kurt Atterberg. Lyssna på korsell i P2. Söndag klockan 14.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Thomas Sønnegård dirigerar skotska nationalorkestern i symfoni nummer 1 av Sergej Prokofjev. God morgon, god morgon. Vill du vara med och bidra till det här programmet i P2 som heter Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, så skriv klassiskmorgon@sverigesradio.se, eller om du ändå lyssnar i appen så använd knappen delta där som du hittar hos oss på Klassisk morgon. Och så berättar du någonting som du vill dela med dig utav. Och också dela med dig av musik som du gillar som vi kan lyssna på. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Har fått en fråga

som xylofon, lyra, kitarra och aulos, en flöjt och så. Men finns det någonting kvar på papyrus från den tiden? Ska grotta lite i det där om, ja, som sagt, ungefär 7 minuter.

0: Det här är en flöjtkonsert, tredje sats av Johann Helmich Roman, där Bremens barockorkester hade en solist, Klara Guldberg-Ravn. Nu passar det bra med det där gamla slitna uttrycket, redan de gamla grekerna.
1: Hej, det här är Margareta Brodin i Härnösand. Jag har sett den här storfilmen Odysseus som jag tycker var väldigt bra, fast det var mycket slagsmål och blod. Och sen lyssnar jag just nu på Eivind Jonssons parafras på Odysseen, en del av den som heter Strändernas vall. Otroligt bra bok. Och då kommer jag att tänka på om det finns någon möjlighet att hitta någon musik som kunde vara ungefär som det spelades i Grekland på den tiden den här historien utspelar sig. Det vore jättespännande. Tack så mycket för ett mycket bra program. Hej då!

Ja, de här 30 sekunderna av sång har vi lyssnat till några gånger nu sen filmen kom, Odysseen-filmen. Och det är Homeros text till och med i det här lilla, lilla sångfragmentet. Till gudinnan Demeters ära. Men vi ska få lyssna till lite mer. Det här är ett gäng från Madrid, Atrium Musicae heter de. Och de har med sin ledare rekonstruerat forngrekiska instrument. Och då har vi till exempel då kitarra, lyra, aulos och xylofon. Och, ja, det är en lång, lång lista på instrument här. Och instrumenten kan man ju se på vaser och arkeologiska fynd som har gjorts från antikens Grekland. Men hur är det med själva musiken? Ja, faktum är att det finns inte mer än några små fragment kvar som har tagit sig genom historien på sitt papyrus till oss. Och till då framförallt den här gruppen som nu har försökt att göra musik av det så nära de kan komma på olika vis. Atrium Musicae heter de alltså, och här fortsätter de med ytterligare ett forngrekiskt melodifragment som tagit sig via en viss Bellerman på 1800-talet till vår tid. Så här.

Den spanska gruppen Atrium Musicae rekonstruerar och låter oss höra som de har kommit fram till då hur man ska tolka forngrekiska melodifragment. Det är ju kul att veta också att Ludvig Göransson som gjort musiken till storfilmen Odysseen med Homeros berättelse då, att han också har plockat fram och använt sig av den floran av instrument som fanns en gång i tiden i Grekland.

På 60-talet spelades det här in när Henrik Schering spelade rumänska folkdanser av Béla Bartók tillsammans med Charles Rainer. Rumänska folkdanser, ja, på tal om dans. Dansmuseet i Stockholm kommer att få ett nytt hem i stadsdelen Hagalund i Solna, norr om Stockholm. Men först omkring år 2029. Dansmuseet i Stockholm stängde i januari 2025 på grund av ekonomiska problem och ekonomisk kris. Hagalund är ett miljonprogramsområde som med sina karaktäristiska blåa höghus i folkmun kallas för Blåkulla. Och i väntan på de permanenta nya lokalerna så kommer verksamheten ändå att drivas i tillfälliga lokaler i samma område i Hagalund. Och samtidigt så utvecklas också en ny, delvis ny inriktning med fokus också på att bli ett kulturellt besöksmål för barnfamiljer.

Håkan Hardenberger och Roland Pöntinen i trumpetsvita av Florent Schmidt. Håkan Hardenberger hör vi ikväll ifrån Berwaldhallen i direktsändning. En spännande trumpetkonsert som är ett beställningsverk ifrån Sveriges Radio dessutom. Karen Tanakas trumpetkonsert med Håkan Hardenberger. Inte att missa. Startar 7:03 ikväll. Alldeles strax kulturnytt dags. Rasmus Grossin har en massa musik i programmet idag. En indie-popstjärna som stickar. Och så får vi också en recension av Winnerbäcks nya skiva. Så kulturnytt om mindre än 2 minuter.

0: Kulturnytt börjar med artisten Timo Räisänen som har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor, i turnébussar och hemma. Nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
1: Alltså jag har stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
2: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt. Han stickar ofta på fri hand, gärna plädar och kuddar. Mönstren är hans egna, som zigzagmönstret som återkommer genom boken.
1: Det mönstret är det optimala. Just när man pratar om det här terapeutiska lugnet som stickningen ger. Det finns flera tempon i ett zigzagmönster. Men de är så lugna och det går fram och tillbaka på ett böljande sätt som är väldigt skönt och lugnande.
2: Att sticka kan vara en avstressande hobby, men för Timo Räisänen är det också ett kreativt uttryck och ett nödvändigt komplement till ett hektiskt musikliv.
1: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
2: Vad stickar du på just nu då?
1: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så kravlöst.
0: Reporter här var Nora Makander. Och så efter bråken rapparen Macklemore ger sig ut på vad han kallar för en befria Palestina-turné. Artisten blev nyligen avbokad som förband på Ed Sheerans turné efter att på en konsert har ropat Free Palestine, befria Palestina. Något som lett till att Macklemore både hyllats och kritiserats av artistkollegor på sociala medier. Efter att Macklemore avbokades hoppade samtliga andra förband och Ed Sheerans eget kompband av turnén. Ed Sheeran har också gått ut med flera ursäkter om hur det hela hanterats. På sina sociala medier så skriver rapparen Macklemore citat: "Som ni vet har mitt schema blivit rensat lite." I ett inlägg där han meddelar att han under namnet Macklemore and Friends ger sig ut på en Europaturné där alla intäkter, citat, kommer gå till organisationer som stödjer palestinier, slutcitat. I nuläget finns spelningar inbokade i Dublin, Paris och London. Och så mer musik. Lars Winnerbäcks 15:e album heter Längtan till våren. Och Kulturnytts kritiker Lisa Wall har en fråga.
3: Alltså, är han fast eller är han lycklig? Skriver jag i anteckningarna. Och det är ju en användbar fråga när man är medelålder, i medelklass, i mellanmjölksland.
4: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
3: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
4: Gräs och rosor, dagg och grill.
3: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
4: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
3: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
4: En dag kom jag hit för att komma bort.
3: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
4: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
3: Och det han kallar Sverige på burk är också mitt land och mitt liv.

0: Dichter ziehen.
1: Der erwarten.
2: Lars Winnerbäcks längtan till våren får en stark tvåa i betyg av Kulturnytts Lisa Wall. Under hösten så kan du se honom på en arenaturné genom landet. Sist, nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska tv-serien baserad på Stig Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som axlar rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander. Inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober. David Oyelowo och Viola Prettyjohn blir därmed den fjärde uppsättningen som spelar Millennium-seriens huvudkaraktärer. Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin, men i Klassisk morgon blir det nu blockflöjt.

0: Ja, visst var det blockflöjt här i en sonat av Hinrich Philipp Jonsen. Caroline Eidsten Dahl var solist tillsammans med ensemble Freithoff. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Martin Ekeholm producerar den här klassiska morgonen i Sveriges Radios kanal P2. Där vi alldeles strax ska få höra en känd aria ur Don Juan av Wolfgang Amadeus Mozart. Luca Pisaroni är solist. Undrar om Luca använder samma teknik som lemurer gör. Ja, visste du att lemurer använder en sångteknik som en operasångare? Det har forskare kommit fram till efter att ha studerat den så kallade Indri-lemuren som bara finns på Madagaskar utanför Afrikas östkust. Hittat det här och läser om det på den brittiska radiokanalen Classic FM:s sida. Det är forskare från universitet i Warwick, Turin och Madagaskar. De har studerat filmer, videoinspelningar av vilda indrillemurer och har med hjälp av så kallad rörelsespårningsteknik kunnat titta noggrannare på lemurernas läppar. Och då såg vi, säger en av forskarna, en typ av finjusterad samordning mellan röst och kropp. Sånt som man vanligtvis förknippar med tränade mänskliga sångare. Varje gång tonhöjden på en indrillemurs sång ökade så kunde vi se, säger forskarna då, att munnen öppnade sig vidare. Och man tittade på det här bildruta för bildruta ihop med vad man hörde då. Och hittar då en slags sångteknik som många professionella klassiska sångare använder för att höras över en hel symfoniorkester utan mikrofon. Indri-lemurerna, de använder det här sättet för att förbättra sin långdistanskommunikation i de täta skogarna på Madagaskar.
1: Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamate.

katalog. Arian brukar den kallas för, den här Leporello-arian som finns i första akten av Don Juan av Wolfgang Amadeus Mozart. Mahlers kammarorkester med Yannick Nessé-Séguin och på sång Luca Pizzaroni.

Hertiginnan Anna Amalia. Det här är bitar ur hennes Erwin och Elmira som Weimars stadskapell spelar. Dirigent Peter Gylke. Vilken vecka vi har haft. Dags att sammanfatta lite granna. Hela veckan började med att vi hade fina tankar och hyllningar av kulturtanter. Och det har kommit in många, många kommentarer och samtalet på Klassisk morgon. Inte minst via Facebook fortsätter hela tiden. Siv skriver att kulturupplevelser berikar hela livet och ger innehåll och glädje. Siv Duvling skriver att hon är 100% kulturtant. Och Pia Nordqvist tycker att det borde finnas en medalj där det stod just kulturtant. Och så Kent Holmström i Salem som här vill höra förspelet till Richard Wagners Tannhäuser. Bernhard Haitink ska få dirigera. Han skriver och berättar att han har blivit kallad för manlig kulturtant, något som han är stolt över. Ett vackert ord som är könsneutralt. Skriver Kent Holmström och förhoppningsvis nu njuter då av blåsarna som inleder den här ouvertyren till tanten.

0: förspelet till Richard Wagners Tannhäuser här med Bayerska radions symfoniorkester dirigerad av Bernhard Haitink. Och fortsätt. Jag nämnde ju att det här var ett önskemål från en kulturtant, nämligen Kent Holmström i Salem. Jag berättade om det innan vi började lyssna, och fortsätt gärna det där samtalet som, och alla samtal som pågår i våra trådar på sociala medier. Eller delta för den delen också i Klassisk morgon via appen Sveriges Radio. De startade för mindre än ett år sedan, och sen har orkestern vuxit i väldig fart. Jag pratar om Katrineholms stråkorkester, som var ett projekt som startades av Kulturskolan i Katrineholm som ett samarbete där barn och vuxna som älskar att spela och göra musik kan göra det tillsammans. Dirigenten heter Sara Karlsson och hon var med vid starten. Och Vanja Nyqvist, hon spelar fiol i den här orkestern, och det gör hon tillsammans med sin mamma Tina.
1: Jag tycker det är ganska skönt att ha någon som är bredvid som man känner bra.
0: Ja, ni sitter bredvid varandra.
1: Nej, inte riktigt bredvid varandra, men ganska nära.
0: Ja, och ni kan ju då prata om musiken och så där hemma också, och dela den. Och övar ni tillsammans hemma också?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Sara, varför tror du att ni fick med så många vuxna amatörer i det här projektet?
2: Jag tror att det finns en jättelängtan av sammanhang. Alltså, när man får spela tillsammans, man får skapa någonting ihop. Och det får liksom levla upp till att bli någonting bra. Både för en själv. Alltså, eftersom vi jobbar på kulturskoleelevernas villkor, så är det väldigt pedagogiskt. Det är mycket tips och det saknar amatörer som vill utvecklas, som saknar sammanhang eller pedagogiskt sammanhang för att kunna utvecklas. Mm. Så det ingår liksom mycket tips och mycket tricks på hur man ska göra. Men också den här viljan att ha en hög konstnärlig ambition. För vi har samlats liksom kring spelglädjen och kring viljan att utvecklas både som grupp och som enskilda musiker liksom. Och folk övar på, du varnar inte Pernilla, de kämpar som galningar både hemma på sina stugor och sen tillsammans med oss, och alla vill liksom att det ska bli någonting bättre och någonting bra att göra det tillsammans liksom.
0: Vad ser ni fram emot mest då med konserten på söndag, Vanja? Vad ser du mest fram emot?
1: Jag tycker det ska bli kul att spela så många på en så stor scen.
0: Mm. Kommer det mycket publik?
1: Ja, vi hoppas det.
0: Vanja Nyqvist och Sara Karlsson i Katrineholms stråkorkester. På söndag så är det konsert, och de uruppför två nyskrivna orkesterverk också, specialskrivna för Katrineholms stråkorkester. Och det har de fått som vinst i Sveriges orkesterförbunds tävling. Och vid den här konserten i helgen så medverkar också operasångerskan Elin Rombo, som kommer från just Katrineholm.

Oj, vad länge han höll kvar oss i klangen här, Nelson Freire. Fick verkligen vänta ut honom i Nocturne nummer 6 av Frédéric Chopin.

0: Efter Renaldo Hans chanson d'automne så hörde vi Estampe av Claude Debussy med Noriko Ogawa. Och mindre, ja det är ju 6 minuter ungefär kvar, mindre än 10 minuter höll jag på att säga, så är det dags för klassisk förmiddag här i P2. Hans Christian, jag har förstått att en 120-åring kommer att färga programmet lite grann, är det så?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Dmitri Shostakovich föddes den 25 september 1906, 120 år. Så det kommer bli en hel del. Vi börjar med ett preludium passande nog och så blir det en stråkkvartett och en ouvertyr. Ja, det blir en hel del.
0: Mm, men annat också?
1: Ja, ja. Emily Meyer, som kallades för Nordtysklands Schubert av sin lärare, bara en sån sak. Hennes tredje symfoni kommer vi också få lyssna på och mycket annat.
0: Det låter bra. Vi ska ha nyheter också vid 10 innan du börjar. Det ska vi
1: ja, det är lika
0: på.
1: Bra. Ja.

0: Franziska Lebruns violinsonat nummer 4, en mellansats där med Dana Majben och Monika Jakuc i klassisk morgon som går mot sitt slut. Jag har lite tid kvar, så jag kan ju till exempel då ge dig ett bra telefonnummer som du alltid kan ringa till när du vill. 0470 72 60 67, och sen kan du
1: lyssna på V2, Sveriges Radio.
0: Självklart lyssnar vi sen på P2, Sveriges Radio, och på den musiken som du har valt. Det här var Kerstin och Hedvig som ringt till oss på just det där telefonnumret tidigare i veckan. De lyssnar på P2 tillsammans med föräldrar innan de sticker till förskola och skola. Pernilla Eskilsdotter heter jag, som nu lämnar till Ekot med Matilda Durehed, där det ska handla om de ryska flygplanen över Östersjön igår. Sveriges Radio P2.
2: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
3: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Anell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
4: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap, och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
5: Linda Arnello, forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad, ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
4: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också ha varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
2: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Han föddes i Sankt Petersburg den 25 september 1906. Dmitrij Sjostakovitj, en av 1900-talets mest betydelsefulla kompositörer och en verkligt central gestalt i det sovjetiska musiklivet. Han började redan som ung vid stadens konservatorium och hans examensarbete, den första symfonin, den blev en stor framgång när han bara var 19 år gammal. Och det här gjorde honom känd i både Sovjetunionen och internationellt. Idag i klassisk förmiddag så kommer detta att uppmärksammas med musik förstås. Dmitrij Sjostakovitjs 120-årsdag. Vi inledde med ett preludium ur stycken för två violiner, men det var inte två violiner. Det var två celli vi hörde. Cellisterna Kian Soltani och Pablo Ferrandes var det som spelade. Julian Quentin satt vid pianot här i klassisk förmiddag. Med mig, Hans Christian Duran. Ja, det blir mer Sjostakovitj senare. Vi ska få hans tredje stråkkvartett bland annat. Men det blir mer än Sjostakovitj i programmet idag. Vi ska fortsätta nu med musik av Nadia Boulanger. Det blir ett preludium även där. Ett preludium för orgel i F-moll i ett arrangemang här för en blåsensemble. Den ensemble, den heter Windsync. Så god förmiddag och välkomna till programmet.

Windsync heter ensemblen som spelade här. Det var Nadia Boulangers preludium för orgel, men här var det ju då ett arrangemang för blåsarkvintett. Och mer Nadia Boulanger, det kan du höra i eftermiddag i lunchkonserten direkt efter klassisk förmiddag. Då tar Pernilla Eskilsdotter över och ger oss en lunchkonsert. Bland annat så kommer du få höra 3 stycken för cello och piano av Nadia Boulanger. Men än så länge är det förmiddag och vi ska fortsätta med musik av Joseph Haydn. Det är Arod-kvartetten som ska få spela hans stråkkvartett i G-dur i hans opus nummer 76. Det här är kvartetter, en samling kvartetter, 6 stycken sådana skrivna mellan 1797 och 98. De brukar ofta räknas till höjdpunkterna i hela Haydns kammarmusikproduktion och visar verkligen en tonsättare på toppen av sin skaparkraft. Verket dedikerades till den ungerska greven Josef Georg von Erdödy och tillkom under en period då Haydn också jobbade med oratoriets skapelsen. Det vi ska höra nu, det är en inspelning gjord med Arod-kvartetten som sagt, och den är gjord förra året. Här har vi Erdödy-kvartetten nummer 1 ur Joseph Haydns opus 76.

Arud-kvartetten var det som spelade Josef Haydns stråkkvartett i G-dur ur hans opus nummer 76 här i klassisk förmiddag.

Kanalen heter P2 och som sagt programmet heter Klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Durand. Nu ska vi till Barcelona och till 1700-talet. Joan Rosell föddes nämligen där 1724 in i en ytterst musikalisk familj. Hela familjen musicerade på ett eller annat sätt. Det vi ska höra är ett stycke ur Salve Ado. Vi hör Giulia Semenzato, sopran, och Lucille Ricardo. Allt tillsammans med ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minassi framföra ett par stycken.

Ur Johan Rossells Salve Ado hörde vi två stycken. Det var Ensemble Resonans som leddes av Riccardo Minasi. Och sjöng, det gjorde sopranen Giulia Semenzato och alten Lucille Riccardo. Och dessa två röster, de kan du höra imorgon kväll när vi i Opera i P2 sänder en inspelning från i somras och Drottningholms slottsteater. Det är Popeas kröning som vi hör dessa sångare i. Giulia Semenzato sjunger Popea och Lucille Riccardo sjunger Arnalta. Det här är en ljuvlig föreställning från, enligt dirigenten från uppsättningen i somras, Francesco Corti, så är musiken något av det bästa som skrevs under 1600-talet. Det är Monteverdis sista stora mästerverk det här. En opera med oerhört gripande, komiska och till och med vulgära inslag. Och mycket dans, utlovar dirigenten Francesco Corti. Som sagt, imorgon klockan 18.03 i P2, Opera i P2, kan du höra denna inspelning. Nu till en kompositör som av sin lärare kallades för Nordtysklands Schubert. Det var Carl Löwe som var lärare till apotekardottern Emily Mayer. Ja, hon var så mycket mer än även det hon kallades för kvinnliga Beethoven. Hon var sig själv. Och det är den musiken som vi ska få höra nu, nämligen hennes symfoni nummer 3 i C-dur. Jan Wilhelm de Frinde är det som dirigerar Nordtyska radions orkester i Hannover i denna symfoni komponerad 1850.

Emily Meyers tredje symfoni var detta. Vi hörde Nordtyska radions orkester i Hannover spela under ledning av Jan Willem de Vrind. Du lyssnar på P2 och på Klassisk förmiddag med mig Hans Christian Durran. Idag sitter jag i Stockholm och sänder i Radiohuset och njuter av att vara i denna stad ett tag. Det är trevligt, jag har en del vänner här. Och vad gör man med kompisar? Har man tre vänner, då har man oftast sex händer till att använda för att till exempel spela Rachmaninov, om man nu är tre personer som kan spela piano. Tre personer som kan göra det, det är tre Alexandrar. Eller ja, nästan. Det är Alexandre Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Mazdar. Det är de som ska få spela denna romans för sexhändigt piano komponerad 1891 av Sergej Rachmaninov.

Sergej Rachmaninovs romans för piano, sexhändigt piano. De som spelade var Alexander Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Madsar. Här var musik från 1891. Vi ska tillbaka till dagens jubilar, Dmitri Shostakovich, som föddes idag den 25 september för 120 år sedan, 1906. Det vi ska höra nu, det är en inspelning med Yggdrasil-kvartetten som ska få spela hans stråkkvartett nummer 3 i F-dur. Det här är en stråkkvartett som komponerades 1946 i efterdyningarna av andra världskriget, och den uruppfördes i Moskva av Beethoven-kvartetten som verket också är tillägnat. Det här var Shostakovichs enda större komposition under detta år, och när verket först presenterades då försåg tonsättaren varje sats med ett program som syftade på krigets utveckling från en till synes lugn tillvaro före katastrofen via krigets utbrott och förödelse till sorg över de dödande och en avslutande existentiell fråga om krigets mening. Kort efter premiären så drog Shostakovich dock tillbaka dessa rubriker, troligen kanske för att undvika politiska tolkningar eller begränsande programförklaringar. Och musiken, den rör sig verkligen mellan starka kontraster. Den första satsen, den börjar oväntat ljust och nästan lekfullt, men under ytan så finns en känsla av oro. Och de följande satserna, de blir successivt mörkare och mer dramatiska. Den tredje satsen, den skildrar med sin våldsamma energi något som ofta har tolkats som krigets brutalitet, medan den fjärde satsen, en djupt uttrycksfull klagosång till minne av de döda. I den avslutande satsen så återkommer tema från tidigare delar av kvartetten som binder samman verket till en större helhet. Musiken växlar mellan eftertanke, sorg och resignation och lämnar kanske lyssnaren med fler frågor än svar. Och det är ganska så typiskt för Shostakovich. Musik som uttrycker både mänskligt lidande och en envis vilja till att fortsätta framåt. Det är en personlig och en historisk komposition. Ett verk som fortfarande berör lyssnare med den här emotionella styrkan som den innehar. Nu ska vi som sagt få höra Yggdrasil-kvartetten spela. Här har vi Dmitri Shostakovichs stråkkvartett nummer 3 i F-dur.

Dmitri Sjostakovits stråkkvartett nummer 3 i F-dur. Vi hörde den spelas av Yggdrasil-kvartetten som består av Henrik Petersson på violin, Per Öhman på violin, Robert Westerlund på viola och Per Nyström på cello. Dmitri Sjostakovits som alltså föddes idag för 120 år sedan. Det här är klassisk förmiddag i P2 med mig Hans Christian Durán. Klockan har passerat 12 med en och en halv minut ungefär. Och vi fortsätter här en liten stund till med musiken. Ja, du kan ju alltid lyssna på musik i P2, särskilt om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Nu fortsätter vi med musik, svensk musik från 1970-talet. Men det är inte ABBA den här gången, det är en annan 70-talsmusik, nämligen Erland von Koch och hans tubakonsert. Erik Gärdevik är det som är solist här tillsammans med Plevens filharmoniska orkester. Det är Björn Breistein som dirigerar.

Erland von Kocks tubakonsert komponerade 1978. Här hörde vi Plevens filharmoniska orkester spela under ledning av Björn Breistein. Och solisten på tuba, det var Erik Gärdevik. Från orkester och tuba till ett piano. Den japanska kompositören Karen Tanaka skriver mycket just för detta instrument. Även detta stycke vi ska höra. Simple Prayer for Complex Times. En titel som är värd att fundera på. Det kanske behövs just en enkel pianobön för dessa komplexa tider. Lara Downes är det som spelar i den här inspelningen gjord 2022.

A Simple Prayer for Complex Times, komponerad 2020 av den japanska kompositören Karen Tanaka. Lara Downs var det som spelade här. Vi avslutar klassisk förmiddag med mer Dmitri Shostakovich på hans födelsedag. Det blir en festouvertyr spelad av Boston Symphony Orchestra under ledning av Andris Nelsons.

0: Dmitri Shostakovichs festouvertyr. Det här var Andris Nelson som dirigerade Boston Symphony Orchestra. Så vi gratulerar Shostakovich på 120-årsdagen med denna. Jag heter Hans Christian Dörren. Klassisk förmiddag är nu slut och det blir lunchkonserten som tar över. Jag önskar er alla en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
2: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
1: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så att det funkar så bra.
2: Snabb spolningsopera.
1: Det passar vår tid.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
3: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

Jag har hållit en plats till dig här i kyrkbänken. Så välkommen. Såg du förresten kyrktornet på avstånd här på Mikaelsberget? Klosterkyrkan från 1100-talet. Det sticker ju upp så det finns i blickfånget när man närmar sig Sinsheim. Över de där lummiga lövträden sticker upp ett åttasidigt torn med en kupol som ser ut som om tornet har någon slags rund mössa på sig. Och nu är det konsert, lunchkonsert i P2. Vi hör cellisten Arne Zeller och pianisten Jacopo Giovannini. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Än en gång välkommen. De har precis spelat Gabriel Fauré's Apressen Rev. Och nu fortsätter de med 6 sånger av Clara Schumann. Robert Schumann, Claras man, han studerade juridik när han hade träffat Clara. Inte så långt härifrån i Heidelberg. Nu är de här igen, Arne och Jacopo.

Det är Stille Lotusblomme. Och tidigare bland de här sex sångerna av Clara Schumann fanns en som handlade om en stor, rund fullmåne. Och jag kan bara föreställa mig hur fint det kan vara att se en fullmåne i höjd med klosterkyrkans torn här i Sinsheim. Det är cellisten Arne Zeller och pianisten Jacopo Giovannini som spelar och som får oss att drömma oss bort i tonerna.

Det finns alltid nya talanger att upptäcka på Sydvästtyska radions festspel. De är alltid måna om att presentera framtiden och ge unga musiker en chans att spela och festspelspubliken en möjlighet att lära känna. Och nu gör vi det. Arnett Zeller som vi lyssnar till, han fyllde 20 i år. Och Jacopo Giovannini närmar sig 30-årsstrecket. Jacopo Giovannini, han kommer från Rom. Och vet ni vad jag just upptäckte? Att det står i programbladet att cellisten här, Arnett Zeller, är elev till en väldigt känd svensk cellist, nämligen Frans Helmersson. Och det var ju verkligen en extra bonus när vi är här nu. Arnett Zeller var 14 år när han började studera på högskolan i Leipzig. En högskola som är uppkallad efter Felix Mendelssohn. Så nu, Mendelssohns andra cellosonat. Arne sneglar lite över axeln för att kolla att Jacopo är beredd vid pianot, och det är han.

Visst hörs och märks det att de spelar mycket tillsammans, Arne Zeller och Jacopo Giovannini. Den ena från Tyskland då och den andra från Italien. Och vi i festspelspubliken som kommer till Sydvästtyska radions konsert här tar emot dem med entusiasm, eller hur? Så nu är de inspirerade att bjuda på någonting mer. Utöver själva konsertprogrammet som avslutades här med Felix Mendelssohns andra cellosonat. Så nu är vi alltså redan utanför ordinarie program.

I ett kloster från 1100-talet, inte långt från Heidelberg. Ja, ett kloster som nu inte längre ger plats för munkar utan snarare för musikupplevelser. Som den här konserten under Schwetzingenfestivalen. Där två unga musiker på G har fått presentera sig. Arne Zeller på cello och Jacopo Giovannini på piano. Och de sa ju inte det själva, men extra numret här råkar jag veta var Valdes Roe av Antonin Dvořák.

som är det här stycket som präglas av lugn och ro i skogen, så promenerar vi sådär en 10 minuter ner mot centrum och rådhuset i Sinsheim. Det finns en hel del gamla korsvirkeshus som kan vara kul att titta på. Annars kan vi också gå på Sinsheims kända teknikmuseum. Det lär finnas några riktiga flygplansrariteter där. Och eftersom vi nu har varit i en klosterkyrka så får du sådana toner med dig på vägen härifrån. Ja, det finns alltid mycket att uppleva på platserna dit vi kommer. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Vi får sällskap på nästa lunchkonsert någonstans i Europa om en vecka, hoppas jag. Eller på någon av konserterna som du hittar i appen Sveriges Radio. Bara att söka och lyssna och få en timmes lunchkonsert i P2.

en kan-kan ur Jacques Offenbachs Orfeus i underjorden, musik från 1858. Det inledde eftermiddagens P2 Klassiskt och det var Berlins symfoniorkester som spelade ledda av Isaiah Jackson. Jag som sitter här i studion heter Karin Birgersson och vi lyssnar vidare nu på en av mina favoritstråkkvartetter, nämligen Chiaroscuro-kvartetten i Schuberts Rosamunda.

År 1824 så komponerade Franz Schubert denna sin 13:e stråkkvartett i A-moll, den så kallade Rosamunda-kvartetten. Här spelades den av Chiaroscuro-kvartetten. Och mer kammarmusik blir det nu, nämligen Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Hon komponerade den året innan Robert Schumann skrev sin första pianotrio. Och här har vi den första satsen spelas med Gunilla Sysman, Antje Veitas och Tanja Tetzlaff.

Den första satsen ur Clara Schumanns pianotrio i G-moll från 1846 spelades här av Gunilla Sysman, Antje Veitas och Tanja Tetzlaff. Vi backar bandet lite grann till Ludwig van Beethoven och hans pastoralsymfoni från 1808. Här med Basels kammarorkester ledda av Giovanni Antonini.

0: Ur Ludwig van Beethovens pastoralsymfoni, hans sjätte symfoni här med Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik här av en tonsättare som främst är förknippad med sin orgelmusik, nämligen Charles-Marie Widor. Här hörde vi den första satsen ur hans pianotrio i B-dur, spelas av Parnassus-trion. Och vi ska stanna kvar i Paris och höra orkestermusik nu av Claude Debussy och hans Nocturne.

Strax före förra sekelskiftet, mitt under La Belle Époque, komponerade Claude Debussy denna Nocturne nummer 2, som spelades här av Los Angeles Philharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen. Den engelske tonsättaren Roger Quilter, han var oerhört intresserad av sitt lands folkmusik, och i A Children's Overture så varierar han och fantiserar över barnvisor från England.

Rumon Gamba ledde BBCs walesiska nationalorkester här i Roger Quilters A Children's Overture. Ludvig Norman, han var väldigt viktig för svenskt musiklivs utveckling i sin roll som pedagog. Men han skrev också fin musik, och här ska vi höra ett fantasistycke för piano som Ludvig Norman skrev 1852. Och vid flygeln sitter ingen mindre än Greta Eriksson.

En lite sprakande inspelning här från 1983. Så pass sen att det förvånar mig att den lät så. Men underbart att höra Greta Eriksson spela Ludvig Norman här i hans fantasistycke för piano. Bedrich Smetanas Moldau, det gick på repeat i mitt barndomshem. Och här kommer den med Tjeckiska filharmonin i Prag 1983.

0: Semyon Biškov ledde tjeckiska filharmonin i Prag här i Bedřich Smetanas Moldau ur hans Mavlast, eller Mitt fosterland.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tchaikovskis vals Scherzo i C-dur från år 1877 spelades här av violinisten James Ennis tillsammans med Sydneys symfoniorkester ledd av Vladimir Ashkenazy. Och nu så blir det pianomusik, en sats ur Ravels svit Miroir. Vi hör den sats som heter Alborada del Gracioso.

0: Ur Maurice Ravels pianosvit Miroir hörde vi här Song Yin-Chu spela satsen Alborada del Gracioso.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Truls Mörk var solist här i den sista delen av George Enescus Sinfonia Concertante i H-moll. Ett verk för cellorkester som den rumänske tonsättaren Enescu komponerade 1901. Och Truls Mörk han spelade tillsammans med Tammerfors stadsorkester ledda av Hannu Lintu. Från ungefär samma tid, år 1898 i Sverige nu, så kommer musiken från Andreas Hallén med titeln Toteninsel. Ett verk för orkester där titeln översätts Dödens ö.

Andreas Halléns Toteninsel från 1898 spelades av Helsingborgs symfoniorkester ledd av Hans-Peter Frank. Den första satsen nu ur Mozarts sista symfoni, den så kallade Jupitersymfonin. Och vi hör resonansensemblen och Riccardo Minasi.

Så slutar den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts sista symfoni, den så kallade Jupiter-symfonin. Och vi hörde den spelas av Resonansensemblen ledda av Riccardo Minasi. Vi beger oss västerut nu och till England år 1947. Då komponerade den synnerligen produktiva Ruth Gibbs sin pianokonsert i G-moll, och vi hör den första satsen spelas med Murray McLachlan vid flygeln.

0: Här hörde vi en sats ur Ruth Gibbs pianokonsert i G-moll från 1947, och det var Murray McLachlan som var solist tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tommy Anderssons musik från 2010 med titeln The Secrets of Eros, inspelat i Studio Acousticum. Och vi följer upp det med inget mindre än den första satsen ur Johannes Brahms första symfoni i C-moll.

symfoniker och Kirill Petrenko. Och det var alltså den första satsen ur Brahms första symfoni. Nu blir det körmusik av den tyska tonsättaren Louise Adolfa Le Beau. Hon föddes i mitten på 1800-talet, studerade för bland andra Clara Schumann och Reinberger. Och vi hör hennes körstycke Vater Unser, Fader vår.

Vokalensemblen Horizons sjöng Louise Adolphe Lebeaus Vater Unser, ledda av Mattias Klosinski. Den tyske tonsättaren Johann Wilhelm Hertel, han föddes i samma stad som Bach, i Eisenach i Tyskland, år 1727. Omkring 1750 så komponerade han sin obåkonsert i G-moll, och vi har den första satsen med Katarina Pilopiuks tillsammans med ensemble Il Vento.

Musik här från 1700-talets mitt av den tyske tonsättaren Johann Wilhelm Hertel. Han var både utövande musiker, tonsättare och inte minst skriftställare. Och vi hörde den första satsen ur hans obåkonsert i G-moll. Solist var Katarina Pilopiuk tillsammans med ensemble Il Vento. Jag som har tillbringat eftermiddagen här i studion heter Karin Birgersson. P2 Klassiskt ska strax sätta punkt. Och vi gör det med Sergej Prokofievs violinkonsert i D-dur, hans första violinkonsert. Vi ska höra den tredje satsen spelas av norska Vilde Frang tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Thomas Söndergård. Och Prokofiev skrev denna konsert 1917. Vi hör alltså den tredje satsen.

0: Här är Kulturnytt i P2. Först om nyheter på TikTok.
1: En 15-årig flicka misstänks för egna mordplaner.
2: Utrotsektion Växjö slutade i ett misstänkt mordförsök.
0: Och så här kan det låta på svenska nyhetssajters TikTok-kanaler. En rapport visar att brott och straff dominerar här. I vissa mediers kanaler utgörs en tredjedel av innehållet av just brott och straff.
3: En högre grad av brottsnyheter än vad vi skulle se om vi tittade på deras utbud på nyhetssajt. Där skulle det ju vara betydligt lägre.
4: Andreas Widholm är medieforskare på Stockholms universitet och en av författarna bakom en ny rapport om nyhetsmediers TikTok-inlägg. Tidigare år när de mätt nyheternas egna sajter har brott och straff utgjort en lägre andel, bara 11%. Andreas Widholm tror att skillnaden kan bero på att brott och straff engagerar.
3: Man behöver ju jämföra det då mellan olika typer av medieinnehåll. Så om vi tar till exempel politik eller krig och konflikter eller miljöfrågor och sånt, då får brott och straff klart mer visningar. Det får också mer delningar och mer gillamarkeringar än politiskt innehåll till exempel.
4: Brott och straff var en stor fråga i valet, framförallt bland unga. Och när endast en liten del av tidningarnas nyheter hamnar på TikTok är det extra viktigt att medierna tänker på vilka ämnen de väljer, säger han.
3: Om nyhetsmedier fokuserar väldigt mycket på brott och straff, då kommer det naturligtvis eventuellt kunna få konsekvenser för hur unga ser på brott och straff i relation till andra frågor till exempel.
0: Reporter Hjalmar Karlsson. Teaterregissören Richard Günther är död, det rapporterar Dagens Nyheter. Han var en av grundarna till den fria teatergruppen Teater Galeasen i Stockholm 1983 och regidebuterade året därpå med Största möjliga tystnad. Han var under flera år teaterns konstnärliga ledare och gjorde bland annat det uppmärksammade Lars Norén-collaget Sakramentet. Richard Günther prisades med både Guldmasken och Otalia-priset. Han blev 65 år. Och nu skrivs ett nytt kapitel i ett av årets stora kulturbråk. Norstedts ger nu ut den oavkortade versionen av Anne Franks dagbok. Kritiska röster manade i somras till bojkott av förlaget Modernistas nyutgåva av dagboken som saknade de stycken av klassiken som Anne Franks pappa Otto till en början såg till att stryka. Anne Frank skrev sin dagbok mellan juni 1942 och augusti 1944. Hon mördades sen av nazisterna i koncentrationslägret Bergen-Belsen 1945, 15 år gammal. Fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare såväl som böcker, som dataspel och som tv-serie. När författaren bakom alltsammans, polske Andrzej Sapkowski, gästade bokmässan i Göteborg nu så avslöjade han för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
5: Right now I intend to write another prequel. Maybe in 1 year or 2 years. Maximum.
6: Just nu tänker jag att det kommer en bok till som utspelar sig före de andra om max 1 eller 2 år, säger Andrzej Sapkowski. Men någon fortsättning blir det inte. Jag har redan skrivit det ultimata slutet, slår han fast.
5: It was the ultimate end.
7: I've heard tales of your kind, Witcher.
6: Om de många adaptionerna, allt från musikal till animerad film och såklart tv-spelen, säger han att de blivit till utan att han varit inblandad. Han har inte tid för spel. Och allt det visuella kan inte jämföra sig med text i en bok.
5: You cannot compare and say what is better, potato soup or the bicycle.
6: Det är som att jämföra potatissoppa med en cykel, säger han. I år har det gått 40 år sedan den allra första berättelsen i serien kom till, då som en kort berättelse i en polsk tidning och något för tiden ovanligt, fantasy skriven på polska.
5: The science fiction was very popular in Poland, but Anglo-Saxon mostly, Russian mostly. Practically no Polish authors. Then, to my greatest astonishment, some publishing house approached me with the idea to publish all these stories that I have published before as a book. Really, it was a big surprise for me that somebody is interested in it.
0: En stor överraskning berättar Andrzej Sapkowski när förlagen vill ge ut hans böcker. Reporter här också Mattias Lindén. Det här var Kulturnytt med Viveka Blad. Nu fortsätter P2 med Rundebo.
8: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Lyssna på kärleksbreven.
10: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
9: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
11: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
9: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
12: Det här är Rendezvous i P2 som börjar med att mjölka ut det sista av sommaren med hjälp av Björn Isfeldts sommarhymn. En melodi från filmen Änglagård, andra sommaren från 1994. Välkommen till en 2 timmars musikmix med mig, Christian Sag.

Musik av Björn Isfält, en av det sena 1900-talets flitigaste svenska filmmusikkompositörer. Han skrev musik till Astrid Lindgren-filmer som Ronja Rövardotter och Rasmus på luffen, till flera julkalenderfilmer på tv och till några av Colin Nutleys filmer, däribland Änglagård-filmerna. Denna sommarhymn, inspelad av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anders Elias, var hämtad från den andra av filmerna. Och så komponerade Björn Isfält även musik till Roy Anderssons filmer.

Ett musiktips från en lyssnare i Vittsjö. Sommarens sista dans från Roy Anderssons film Giljap från 1975. Komponerad av Björn Isfält, som fick sitt genombrott som filmmusikkompositör med musiken till en annan Roy Andersson-film, En kärlekssaga, några år tidigare. Här var det Björn Isfält själv som ledde en studioorkester. Och vi kan väl fortsätta med lite svensk filmmusik. Nu av Thomas Lindahl från Stefan Appelgrens Sunes sommar 1993.

Titelmelodin från filmen Sunes sommar, en semesterkomedi som byggde på en av Sune-böckerna av Anders Jakobsson och Sören Olsson. Musiken skrevs av Thomas Lindahl och spelades av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén. Och här är ett stycke mycket äldre svensk filmmusik från klassikern Hon dansade en sommar 1951. Musik skriven av Sven Sköld.

från 30-talet och ett par decennier framåt var Sven Sköld en av svensk underhållningsmusiks främsta leverantörer av orkesterörhängen, om uttrycket tillåts. Skölds mest kända verk är nog ett stycke för violin och orkester från 1938, Sommar, kort och gott. Men till filmen Hon dansade en sommar 1951 skrev han också musiken. Ett urval av den framfördes här i en inspelning från 1952 med radioorkestern under Sven Skölds ledning och med Otto Kyndel som violinsolist. Samma uppsättning som 1940 då stycket Sommar först kom på skiva. Det var ett tag sedan vi spelade musik av John D. Loudermilk, flitig leverantör av populärmusikhits på 50- och 60-talen i den lite lättare genren. Hans tuffaste låt var nog den här.

Det här var två låtar skrivna av samma låtskrivare. Först Tobacco Road, en variant på temat taskig uppväxt. Man vill helst glömma alltihop. Ungefär som The House of the Rising Sun. Många har spelat in Tobacco Road. Ofta lite bluesigare rockband som Eric Burdons War, Jefferson Airplane, Blues Magoos och liknande. Soul- och R&B-sångaren Lou Rawls hörde vi här. Och därifrån var väl steget ganska långt till Skeeter Davis söta strandsnyftare Sunglasses. De tjejen som ska till stranden och packa ner sololja, handduk, spegel och läppstift, transistorradio och kamera och viktigast av allt solglasögonen som kan dölja kärlekssorgens tårar. John Dillard mycket alltså, en låtskrivare som hade rader av hits från 50-talet och framåt, och då sjöng in låtarna själv. Tobacco Road redan 1959. Sunglasses gav han sig aldrig på, men nästa låt, Angela Jones, som blev en topp 10-hit i England för Michael Cox, den gjorde han en fin egen version av.

John D. Laudermick 1962på hans egen Angela Jones. Bland övriga 60-tals hits från Laudermilks pen-up hittar vi låtar som Indian Reservation, Language of Love och Then You Can Tell Me Goodbye. Nästa gäng är skotskt och har inspirerats av den amerikanska västkustens musik, inte minst av The Beach Boys.

Vi har snackat om kärleksförklaring, inte bara till hans Evangeline utan till själva namnet Evangeline. Och alla låtar som heter Evangeline, låtar med Cocteau Twins, Emmylou Harris med flera. Skotske sångaren och låtskrivaren David Scott och hans band Pearlfishers och The Word Evangeline från gruppens senaste album Making Tapes for Girls från 2024. Gruppen gav i princip ut en eller två skivor om året de 10-15 första åren, men efter 2007 har det bara kommit tre album. Denna soliga, mjuka pop har jämförts med Brian Wilson och The Beach Boys, precis som det mesta som High Llamas har gjort.

Brittisk-irländska High Lamas startade ungefär samtidigt som The Pearlfishers, det vill säga tidigt 90-tal. Ja, först var High Lamas namnet på en platta som irländske musikern, sångaren och låtskrivaren Sean O'Hagan spelade in, men blev sen namnet på hans band, eller projekt om man så vill. O'Hagan var

halsen för att lyckas med det samarbetet. Det vi hörde här var Yoga Goat från Hailamas senaste album Hey Panda från 2024. Vi avslutar vårt lilla rundsurfande i Beach Boys-inspirerad musik med Brooklyn-bandet Ladybug Transistor.

Gruppen Ladybug Transistors, som i sina senaste upplagor haft med svenska basisten Julia Rydholm, kom till 1995. De spelade in sitt sista album 2011. Därefter har man återförenats för enstaka konserter och till och med för en Sverige-turné för några år sedan. Och på nyutgåvor av deras plattor har det kommit till tidigare outgivna låtar. Gruppens sound har jämförts med brittiska Zombies, amerikanska Mamas and the Papas och förstås The Beach Boys. Just på den här låten, Oceans in the Hall från albumet The Albemarle Sound 1999, försökte man planka den legendariska studiobasisten Carole Kays spel på Beach Boys låtar som Good Vibrations, God Only Knows och liknande. Vår serie om europeisk swing från åren kring 1940 fortsätter idag i Tyskland, då vi tjuvstartar kronologiskt med en inspelning från 1934,

Fram till 1934 var ordet swing i Sverige en boxningsterm och ett varumärke för ett rakblad. Åtminstone om man söker på ordet i Sveriges största dagstidningsarkiv. Men så i juni 1934 annonserar en pianist om engagemang och beskriver sig själv som swingplayer. Och snart är ordet swing i fullt bruk som genrebeteckning. Vad hade hänt? Ja, året innan hade Louis Armstrong gjort sitt första Sverigebesök och just 1934 etablerade sig Benny Goodman som swingkung efter en historisk konsert i New York. Nu föds inte en genre över en natt. Tecknen på en ny stil hade funnits i flera år och även i Tyskland var man med på noterna. Det här stycket, Mein Kaktus tanzt, spelade pianisten Hans Bunds orkester in i slutet av april 1934. Det här var ju en tid i Tyskland då jazzmusiken inte sågs med blida ögon i vissa politiska kretsar. Men dubbelmoralen var å andra sidan väl utvecklad. Tyska orkestrar fortsatte och tilläts fortsätta spela hot jazz och swing långt in på krigsåren under vissa förutsättningar. Och Berlin var ett stort centrum för europeisk jazz på 30-talet. Där spelade nederländska, belgiska, schweiziska, ja även svenska orkestrar på hotell och restauranger och klubbar. Bland de tyska orkestrarna fanns Heinz Wehne, sein Tanzorchester, med Peter Igelhoff vid sångmikrofon.

0: und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Och så vidare und so weiter, en populär dansmelodi 1936-37 i Tyskland. Peter Igelhoff sjöng in den med Heinz Wenes orkester. Vår sista tyska swingorkester leds av trumpetaren Kurt Hohenberger, som räknades som den främste tyske swingtrumpetaren under 30- och 40-talen. Repertoaren var blandad. Där fanns tyska dansmelodier och internationella standards som The Chico Werribee.

K.T. Hohenberger, trumpetare, orkesterledare, skivbolagsman med mera, och Ted Snyders The Sheik of Arabic, inspelad 1939. Med det lämnar vi den tyska 30-talsjassen, men inte 30-talsjassen. 1934 fick Duke Ellington i uppdrag att skriva musik till en film om svarta amerikaners liv. Det blev en 9,5 minut lång svit i 4 satser som Ellington kallade A Rhapsody of Negro Life, vilket också blev undertiteln till filmen A Symphony in Black. Vi hör de 3 första satserna. Den mellersta, A Triangle, innehåller sång av Billie Holiday, och det är hennes första inspelning.

Billie Holiday inte bara sjöng på A Triangle, andra satsen i filmen Symphony in Black, utan agerade också på vita duken i en dramatisk scen. Den här sviten ingår, kan man säga, i första generationens orkestersviter och liknande orkestrala verk som varken följer det sedvanliga mönstret inom klassisk musik eller inom jazz, utan tar sig större friheter både formellt och musikaliskt. Gershwins Rhapsody in Blue var förstås den stora förebilden. Ett par år efter Symphony in Black skrev Ellington den mer kända Black, Brown and Beige, även den sviten med så kallat rastema. Den återvände Ellington också till då och då under sin karriär, medan A Symphony in Black föll i glömska. Visserligen använde sig Ellington av teman från sviten i senare kompositioner, men den enda inspelningen av sviten är denna från 1934. Billie Holiday, hon kom att samarbeta med Ellington flera gånger och med åtskilliga andra av de ledande orkestrarna. Här hör vi henne med Teddy Wills orkester 1941 i Johnny Green och Edward Haymans I Cover the Waterfront.

En fortfarande ganska tidig inspelning med Billie Holiday, I Cover the Waterfront, inspelad med Teddy Wilsons orkester 1941. Enda solot på inspelningen togs av Teddy Wilson själv på piano. Och Duke Ellington och Billie Holiday var ett musiktips från en rendezvous-lyssnare som gärna hörde upp dessa giganter tillsammans. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och nu också med Julie London.

Något överraskande kanske lär Billie Holiday ha tillhört sångerskan Julie Londons inspirationskällor. Överraskande därför att Julie London blev känd för det väldigt personliga tilltalet, tilltal som gör att man inbillar sig att det här sjunger hon just för mig. Hon gjorde det utan att ställa in sig, utan några knep eller artistiska manér. Med Billie Holiday är det nog lite annorlunda. Hon har med sitt speciella nasala vibrato en sångstil som gör henne mer artistisk, det vill säga mindre personlig, mer offentlig. Allt det där är förstås diskutabelt, inte minst för att Julie London bara delvis hörde hemma inom jazzen och kanske var hon också mer de manliga lyssnarnas favorit. Här hörde vi henne i ett spår från debutalbumet, inspelat 1955. Julie Londons karriär var också ganska kort. Redan 1969 spelade hon in sitt sista album. Men hennes filmkarriär, som startade redan tidigt 40-tal, varade ända till slutet av 70-talet. Albumet Julie at Home från 1960 har av många utpekats som hennes bästa. Vi tar några låtar från det.

0: Let There Be Love.
1: Två låtar med Julie London. Först The Thrill Is Gone. Låten som vi spelade i rendezvous för några veckor sedan med Dinah Shaw som exempel på olika låtar med samma titel. Julie London ackompanjerades här av West Coast Elite, Jimmy Rolls piano, Emil Richards vibrafon, alveola gitarr, Don Bagley bas och Earl Palmer trummor. Earl Palmer som räknas som en av de bästa och definitivt en av de mesta studiotrummisarna i Hollywood. Fast just här satt allihop hemma hos Julie London och spelade i hennes vardagsrum, därav titeln på skivan Julie at Home. Vilket ju bara förstärkte känslan av det intima tilltalet. Imorgon lördag skulle Julie London ha fyllt 100. Dags för salsa.

trombonisten, trumpetaren och sångaren Willie Colon, född i New York av puertoricanska föräldrar, räknas inte bara till de stora namnen inom New York-salsan utan inom den latinamerikanska musiken överhuvudtaget. Han gav ut ett 30-tal album, 100-tals singlar, tillhörde de innersta kretsarna kring klassiska skivbolaget Fania Records, engagerade sig djupt i den puertoricanska och karibiska diasporans öden, även politiskt. Den här låten med de pentatoniska klangerna, China Cubana, var samtidigt en hyllning till en annan, till stor del tvångsförflyttad grupp. De kineser som i 10 000-tal lockades till Kubas sockerrörsplantager på 1800-talet och början av 1900-talet och som efter Castros maktövertagande skingrades över angränsande länder. Många kom till Florida i USA, andra till Puerto Rico eller till länder i Sydamerika. Willie Colon hördes själv på bastrumpet på den här inspelningen 1979. I början av det här året gick han bort, 75 år gammal. Neste salsero är flöjtisten Johnny Pacheco med rötter i Dominikanska republiken. Även han var verksam inom New York-salsan och var med om att starta skivbolaget Fania Records.

Johnny Pacheco började sin karriär i bröderna Eddie och Charlie Palmieris orkestrar på 50-talet. Men startade eget runt 1960 och blev efterhand inte bara en av pionjärerna inom New York-salsan utan enligt uppgift också den som uppfann begreppet salsa. Här hörde vi honom i Maria Cervantes, en låt av Noro Morales, inspelad 1968. Nästa gäng heter New Swing Sextet, bildades i New York 1965 och kunde förra året fira 60-årsjubileum som band. Fortfarande lett av grundaren vibrafonisten Jorge Rodriguez. 1970 blev sextetten så här i Rodriguez komposition Revolucionando.

New York-salsans segaste gäng, New Swing Sextet. Och då menar vi inte att deras musik är seg eller såsig, utan att bandet faktiskt fortfarande existerar efter 60 år. Det senaste man släppte ifrån sig på skiva var en singel 2024. Den här låten Revolucionando spelade man in 1970. Det var också titellåten på gruppens fjärde album. Vi fortsätter i Italien med musik som inte saknar en lätt latin musikberöring, eller Latin Touch, som det heter på bättre internationell musiksvenska.

Det italienska skivbolaget Schema Records har specialiserat sig på latindoftande musik. I de flesta fall framförd av italienska musiker, men ibland med inlån av främst sångare från Brasilien. Här på Something Fine var det däremot italienska Stefania Rava som sjöng, och det gjorde hon på ett album utgivet 2009 av gitarristen och framförallt låtskrivaren Alessandro Magnanini, som efter att ha fått sitt genombrott några år tidigare med hits för bland annat Mario Biondi hade samlat ihop musikervänner till ett album med egna låtar. Something Fine var titellåten. På nästa spår har Magnanini anlitat sångerskan Elisa Aramonte, Morning Light.

Albumet Something Fine med Alessandro Magnaninis musik kom 2009 och 10 år senare gav Schema Records ut en ny utgåva av skivan med 2 extra spår. Det här var ett av dem, Morning Light. Om den också var inspelad 2009 eller kanske närmare 2019 finns det inga uppgifter om. Låten smälter i alla fall väl in i mixen i övrigt. Och härifrån tycks steget till Jean Sibelius vara oändligt långt. Men då får man föreställa sig att mycket av dagens lättlyssnade lounge-musik i många fall är scenisk. Den kan vara rent funktionell, skapad för dansgolv, men den kan också vara filmisk, gjord för riktig film eller för imaginär film. Ja, den kan till och med vara gjord för levande sceniska föreställningar av dans eller teater. I den genren jobbade även Sibelius i omgångar.

I sin sceniska musik ansträngde sig Sibelius inte för att skapa dramatiska scenarier utan stämningar, inte sällan små preludier till exotiska och mytiska dramer. Allt enligt Sibelius expertis. Här hörde vi hans kanske mest kända sceniska verk, Vals Trist, komponerat till ett skådespel skrivet av hans svåger Arvid Järnefelt 1903, Golema. Sex stycken skrev han till skådespelet, där fanns också denna valsromantik.

Pekka Helasvuo ledde Finlandia symfonietan i Helsingfors 1985 i Jean Sibelius romantiska vals ur skådespelet Kuolema 1903. Vi ska avsluta dagens rendezvous i England med en nice cup of tea.

0: det traditionella tedrickandet i England eller Storbritannien eller stora delar av samhället har varit ganska klassbestämt. De som gick upp tidigt arbetade hårt hela dagarna mot sin middag mitt på dagen. Sen kom de hem mot ett rejält mål mat under tidig kväll. Det var det som kallades high tea. Te fanns alltid med i bilden. De övriga medborgarna i samhället, de som tillhörde de ledande klasserna, åt lunch mitt på dagen, intog ett eftermiddagste, afternoon tea eller low tea vid 4-5-tiden med enklare tilltugg, och åt middag framåt 7:30. Med eller utan te. När Nicholas Brodsky skrev sin A Nice Cup of Tea till revyn Home and Beauty 1937 fanns det en text till melodin också, där en dam förkunnar att hon gillar en nice cup of tea på morgonen för att börja dagen, och en lika nice cup of tea 11:30 på förmiddagen är rena himmelriket. Att tedrickande i England pågår, eller pågick åtminstone 1937, dygnet runt. Francis Collinson ledde The Adelphi Theatre Orchestra i London på den här inspelningen. Och det fick avsluta dagens rendezvous. Har du missat något i dagens program eller vill höra något igen, gå då in på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid den senaste månadens rendezvous för efterhandslyssning. Och har du musiktips, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jan Christian Sag tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankar om valfusk, så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till förändringar, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten, eftersom valsedlarna ser annorlunda ut. Niklas Wilhelmsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg. Dessutom...
3: Valfusk och valbrott är överlag väldigt ovanligt i Finland. De senaste 10-20 åren har det handlat om enstaka fall, enligt Wilhelmsson. Samtidigt har den svenska valsedelskommittén nyligen fått i uppdrag att utreda vad en övergång till neutrala eller gemensamma valsedlar skulle innebära. Niklas Wilhelmsson misstänker att neutrala valsedlar kan leda till fler förväxlingar, särskilt bland äldre väljare, när olika val hålls samtidigt. Men han ser ändå flera fördelar med systemet.
2: För det första så är det svårare att fuska på det här vis som nu misstänks i Sverige. För det andra så är säkert kostnaderna för att trycka upp dem betydligt billigare.
1: Reporter Jasmin Folade i Sveriges Radio Finska. 5 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev under dagen, det uppger lokala myndigheter. Bland de döda finns en 14-årig pojke. Ett dussintal personer ska också ha skadats och flera höga familjehus har träffats i drönarattackerna, rapporterar AFP. Och så en rättelse. I Ekots sändning 16:45 så rapporterade vi att en person som är misstänkt för brott i samband med dådet på en skola i Växjö igår är misstänkt för anstiftan till försök till mord. Men det är fel. Rätt är att han är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Det var Ekot 7 i studion, Veronica Mitrevska.
4: Kan människan och den digitaliserade världen förstå varandra? Eller är det en kamp mellan mörker och ljus, ytterligare en konflikt i vår samtid? Det här har kompositören Karen Tanaka utforskat tonalt i sitt verk Verse of Light, ett rykande färskt stycke för trumpet och orkester beställt av Sveriges Radios symfoniorkester som ikväll framförde tillsammans med Håkan Hardenberger.

Vi ska också få höra en produkt av Béla Bartóks folkmusikaliska upptäcktsfärder. Och så får vi möta Berwaldhallens fulla kraft när orkester och orgel gör sällskap i Camille Saint-Saëns tredje symfoni. På dirigentpulten står hon som vi kanske kan kalla ett rutinerat stjärnskott, finska Emilia Hoving, som besöker Radiosymfonikerna för andra gången. Känn er mycket varmt välkomna till kvällens direktsända konsert i P2, där det ikväll är jag som heter Gustav Torsi som står i vår studio precis in till podiet i Sveriges Radios konserthus. Jag har en härlig mix av musikaliska uttryck och intryck väntar ikväll. Och just det kan nog vara en passande rubrik för det som ska inleda konsertprogrammet, Béla Bartóks danssvit för orkester. I början av 1900-talet började Bartók resa runt för att inte bara höra folkmusik i olika regioner och länder, han spelade in den. Thomas Edisons uppfinning fonografen var den tidens teknik som vi idag bland annat har i vår telefon. Och Béla Bartók skulle använda sina inspelningar till en mängd kompositioner. Hans dansvit för orkester kom till 1923 när Budapest skulle fira 50 år som sammanslagen stad. Den var som kanske bekant uppdelad innan dess. Gräddan av det ungerska tonsättarskrået ombad skriva musik till jubileet och Béla Bartók valde att rikta sitt ljus mot den mångfald av folkgrupper som fanns i Ungern, som han passande nog hade samlat folkmusikaliska alster hos. I 6 satser ska vi nu få höra Bartóks svit med tonala spår av folkmusik från Nordafrika, Mellanöstern, Rumänien och så Ungern förstås. Här i Berwaldhallen är både orkester och publik nu klara för att ta in kvällens dirigent Emilia Hoving. Hon ska slå igång den här konsertkvällen när hon tillsammans med orkestern ger oss Béla Bartóks danssvit för orkester. Och här kommer hon. Orkestern reser sig upp. Hon tar sig upp på sin pult, hälsar på dagens konsertmästare Malin Broman, vänder sig om och tackar publiken som är här i Berwaldhallen. Här är Béla Bartóks danssvit för orkester.

0: Applåder i Berwaldhallen i Stockholm för Béla Bartóks danssvit för orkester från 1923. Skrivet till 50-årsjubileet av Budapests sammanslagning och officiella startpunkt som staden vi känner den som idag. Emilia Hoving ledde Sveriges Radios symfoniorkester här i Berwaldhallen där Konsert i P2 sände direkt ifrån den här kvällen. Och där har det nu blivit dags för Karen Tanakas nya verk Verse of Light för trumpet och orkester. Karen Tanaka är född i Japan 1961 men har sedan 2002 bott i USA. Hon har komponerat musik som framförts av flera orkestrar i kategorin världsberömda. Men sen flytten till Los Angeles har hon också skrivit en hel del musik för film. En röd tråd i hennes tonsättargärning har varit att reflektera över människans relation till sin omgivning. Utrotningshotade djur och klimatfrågan är två exempel på det. När jag träffade henne inför den här konserten för att prata om Verse of Light, och särskilt när jag kallade det här stycket för trumpetkonsert, så bad hon om att få rätta mig.
1: I'd like to call it piece for trumpet and orchestra, not trumpet concerto.
0: Yes,
1: because this kind of concerto is old-fashioned, like, you know, the classical. So this is more like a trumpet and an orchestra. And I wanted to create atmospheric and otherworldly orchestral space. I wanted to bring the audience to more like experience other world, more like surround sound, and also darkness and light.
0: Karen Tanaka säger att trumpetkonsert låter gammaldags och att det här istället är ett stycke för trumpet och orkester där hon vill ta med publiken till en annan värld, en helomslutande ljudbild där det finns både mörker och ljus. Hon berättar att i titeln Verse of Light finns ett budskap som följer hennes röda tråd av kompositioner. Den här gången riktar hon sin blick och sin penna mot digitaliseringen och AI, något som hon säger oroar henne. Ordet verse syftar till språk, både hos människan men också i datorers eller i den artificiella intelligensens kod. Flera av orkesterns stämmor representerar ett mörker i de digitala signaler som obönhörligt far mellan avsändare och mottagare utan tecken på att vilja upphöra. Det står i kontrast till titelns light, ljus, som står för empati, hopp och mänskligheten. Och i det här stycket hör vi det främst i trumpetstämmans långa bågar av känslor som Håkan Hardenberger spelar. Kanske kan ljuset stå i samklang med mörkret ändå, om människan kan skriva empati i kod. Verse of Light. Och apropå det Karen Tanaka nämnde om att skapa en surround-upplevelse ljudmässigt, under stycket byter Håkan Hardenberger position här på scenen. Från att inleda verket på traditionell solistplats vid dirigentpulten till att röra sig bakåt på podiet och stå vid scenens bakkant för att avsluta verket tillbaka i framkant på estraden. Karen Tanaka lägger också till att krigen och konflikterna som pågår i världen har influerat den här tonsättningen, som hade sin världspremiär så sent som för mindre än en månad sedan i Malmö. Men samma solist som ikväll. Och nu är de dukat på scen. Här kommer solisten Håkan Hardenberger tillsammans med kvällens dirigent Emilia Hoving för att framföra Karen Tanakas Verse of Light för trumpet och orkester. Bockningar från både Håkan Hardenberger och Emilia Hoving. Varsågoda.

0: Håkan Hardenberger, solist i Karen Tanakas splitter nya Verse of Light för trumpet och orkester. Tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester här i Berwaldhallen tar han nu emot publikens applåder. Och tillsammans med kvällens dirigent Emilia Hoving, som nu spejar ut i salen efter kompositören själv. Och jo då, här kommer hon fram rusande mellan bänkraderna. Hon har varit på plats här under veckan, följt repetitionerna. Och nu får hon också komma upp på podiet och ta emot en kram först av Emilia Hoving. Och så en kram till utav Håkan Hardenberger. En handskakning också från kvällens konsertmästare Malin Broman. Nu får hon själv bocka. Hon applåderar också solisten, orkestern och dirigenten. De gör en gemensam bockning ut mot publiken här i Berwaldhallen som applåderar för fullt. Och även om den är splitter ny så har det här verket, ska jag säga, faktiskt redan hunnit framföras 3 gånger. Eller det här blir den tredje. Det hade sitt uruppförande i Malmö i början av den här månaden, och sen har den också varit på besök i Frankrike sen dess. Alla dessa gånger framfört av Håkan Hardenberger. Som nu är tillbaka på scen tillsammans med Emilia Hoving, som ger slagverkarna en extra rundas applåder efter det här stycket. Ni hörde säkert lite härliga inslag som vi inte alltid hör i orkestermusik, som orgelfart och en bastrumma här i sista delen som verkligen fick stå i centrum. Emilia Hoving och Håkan Hardenberger går ut från scenen. Applåderna håller i sig och de vänder runt och kommer tillbaka. Håkan Hardenberger, som hittills spelat på en silvrig trumpet, kommer nu tillbaka med ett mässingsfärgat flygelhorn. Och det kanske borgar för att vi får höra någonting mer. Emilia Hoving kliver upp på pulten och här kommer något extra.
1: Joni Mitchell, Both Sides Now, i ett arrangemang av Roland Pöntinen.

0: Ja, ni kanske hörde själva. Håkan Hardeberger bjöd oss på extra numret Both Sides Now. Johnny Mitchells låt från 1969 här i arrangemang av Roland Pöntinen. Som jag faktiskt har sett i konsertsalen ikväll, så han var själv på plats och fick uppleva arrangemanget här. Håkan Hardeberger reser sig nu tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och kvällens dirigent Emilia Hoving för att ta emot Berwaldhallens applåder. Tar varandra i händerna, solisten och dirigenten, och lyfter den mot taket här i Berwaldhallen för att ta emot applåderna som skallrar här precis utanför mitt fönster där jag står i sidan av podiet här i Berwaldhallen, där det nu ska bli paus och vi strax ska få besök av kvällens solist Håkan Hardeberger. Och jag kallade kvällens dirigent för ett rutinerat stjärnskott i början av sändningen, och det har sin förklaring i att hon är född 1994 men har redan hunnit bygga upp ett långt och iögonfallande CV. Emilia Hoving har varit knuten till både de finska radiosymfonikerna och den franska radions filharmoniker, och förutom att gästa flera prominenta orkestrar är hon just nu knuten till Philharmonia Orchestra i London. Och efter att hon har dirigerat färdigt kvällens konsert kommer hon förbi vår studio. Missa inte det. Och i samma studio så knatar nu en annan person in, och det är kvällens trumpetsolist Håkan Hardeberger. Välkommen hit och tack för att du tar dig tid.
1: Ja, men tack.
0: Jag går direkt på rödbetan här. Jag pratade med Karen Tanaka inför den här kvällen och hon sa bestämt att Verse of Light är inte en trumpetkonsert. Det är ett stycke för trumpet och orkester. Tycker du att det ligger något i det?
1: Det ligger väldigt mycket i det. Det är ju inte alls den traditionella trumpetkonserten. Det är det inte. Utan det är tre sammanhängande stycken. Där trumpeten ju är del av det hela. Men egentligen i fina konserter så är det ju också så att det är en del, man är en del.
0: Men i den här modernare kontexten som vi ändå kan kalla det, har du förberett dig annorlunda än hur du skulle göra om du till exempel skulle spela Hummel eller Haydn eller någon av de mer traditionella verken?
1: Alltså det är snarare så att jag spelar Hummel och Haydn så sällan nu, så förberedde mig på ett annat sätt. Jag gjorde just en turné med Mahler Chamber Orchestra med de där två, och då var det disciplinerad övning. Det är inte så att jag inte övar disciplinerat när jag övar på Tanaka eller Gruber eller Widman, men alltså jag övar mycket och gärna vad det än är.
0: Det hörs nästan, skulle jag vilja påstå. Att framföra nyskriven musik är ju verkligen ingenting nytt för dig. Och i en intervju i våra sociala kanaler häromdagen så hörde jag dig nämna att den ständiga utmaningen, eller moroten om man så vill, är att försöka förstå och identifiera vad en tonsättare vill att du och trumpeten ska säga. Hur har det sett ut inför det här verket?
1: Ja, här var det nog så att hon skrev, och jag försöker alltid lyssna, hur ser de trumpeten? Och trumpeten har ju den fördelen att vi har ju inget stort bagage med Brahms och Beethoven och sådär, utan det kan verkligen vara för varje tonsättare helt olika. Och här var det ganska tydligt att det handlade om soundet, och kanske mitt sound, jag vet inte. Men och sen då att man... Den vanliga krigskompisen är ju slagverket, alltså trumpeten och slagverket, och vi brukar göra en gemensam sak där, men där kämpar jag ju liksom emot det här. Jag tycker varje gång att det är väldigt intressant att se hur de tänker sig. Vissa har en stark dragning till, alltså för dem är trumpeten mycket jazzassocierad, och jag kommer ihåg Harrison Birtwistle redan på 80-talet, och han sa att han ville att trumpeten skulle träffa honom i magen, alltså fysiskt. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt olika, och där gäller det att vara öppen, därför att det hade ju varit väldigt tråkigt om jag hade haft 50 likadana trumpetkonserter.
0: Hellre en bred palett då, får man kanske säga. Har den utmaningen att förstå och hela tiden liksom visa på en flexibilitet, om man kallar det, varit en drivkraft för dig som solist att visa på flexibiliteten för instrumentet?
1: Ja, och djupet. Alltså inom jazzen, så jag menar, det är ju ingen som ifrågasätter Miles Davids djup och uttrycksmöjligheter. Men inom den klassiska världen har det varit lite mer stereotypt att en trumpet skulle uttrycka vissa saker bara. Och sen så, jag menar, jag älskar violin och piano och så vidare, men jag tycker ju att det är skoj om det är någonting annat också. Och då till exempel en trumpet som, så det har ju varit lite av en någonting jag har velat göra genom livet, att få upp trumpeten på den absolut bästa i staden med de bästa orkestrarna och bästa dirigenterna och verkligen spela högkaratig musik, om man säger så. Alltså en musik som, hur definierar man det? Det är inte så lätt, men alltså, jag märker det ju. För att jag märker ju, Haydn är så. Man kan spela hur många gånger som helst. Birtwistle, som jag nämnde, är så. Gruber är så, Widman är så. Alltså det, jag ser ju vilka stycken där det hela tiden finns nya dörrar att öppna. Och det är för mig tecknet på att det är stor musik.
2: Och det här då, Verse of Light, uppförde du med Malmö symfoniorkester. Sen dess har du också hunnit uppföra den i Frankrike också. Ställer det något krav på dig som solist att framföra den? Och vad har du för utmaningar i att möta nya ensembler?
1: Nej, men det är nästan det roligaste med mitt jobb. Alltså jag har, efter alla dessa år så har jag för det första kompisar över hela världen och kollegor och få nya. Och det är ju ytterligare en aspekt på det här, vad som är bra musik, därför att då blir det just det där, var spelar man det, med vem och hur påverkar det själva stycket, alltså akustiken, den klangen som orkestern ger mig att flyga på.
2: Och här om några månader, vi var inne på det, du är ingen främling för ny musik, så väntar ett nytt uruppförande av en trumpetkonsert skriven av Unsuk Chin. Kan du avslöja något om vad som väntar oss då när vi får höra det?
1: Ja, jag har endast sett första satsen än så länge, och det är i sanning en utmaning, och hon tar fasta lite på trumpetens symbolik. Så den heter Fanfare en big, alltså tvetydig fanfar och väldigt tritonusmättad, och jag spelar nonstop. Och även där fysiskt och högt och lågt. Och men det ser väldigt, väldigt spännande ut. Och jag är väldigt glad för att det där ska bli av.
2: Det är bara två satser kvar då.
1: Det är bara två satser kvar. Så att det är lika spännande varje dag om det ska komma någonting i posten.
2: Och en sista fråga, Håkan. Tack så jättemycket för att du är här. Här efter paus väntar ju Camille Saint-Saëns tredje symfoni, mäktig i all sin pampighet och orgel och sådär. Jag blev lite nyfiken. Du har aldrig varit sugen på att sitta i orkesterns sektion och framföra, utan har det alltid varit solistplatsen som har gällt för dig?
1: Ja, så sugen och sugen. Det var jag väl. Och det var ju sådär att när jag växte upp så, det fanns liksom Maurice André på den klassiska sidan, och det var bara han och det och sådär. Så att man tänkte väl att, och alla, de flesta sa ju, nej men alltså man spelar i orkestern, det är det man gör. Men sen så hade jag ju lite tidigare framgångar och fick smak på att publiken faktiskt lyssnade när jag spelade. Och sen så tyckte jag ju från början att det var kul det här med att få nya historier att berätta. Hade jag bara skulle spela Haydn och Hummel och liksom Maurice André, det var ju mycket, han tog upp trumpeten på scenen. Men det var ju väldigt mycket med transkriptioner och så här, och 60-70-talets barockestetik och så. Och det fattade jag ju i min ungdomliga enfald, trots allt, att den vägen kunde man liksom inte, i alla fall inte jag, fortsätta. Utan det gällde liksom att bryta ny mark.
2: En del av den marken har vi hört brytas ikväll. Tack så jättemycket, Håkan Hardenberg, att du kom hit. Lycka till i det fortsatta musicerandet, och så lägger vi ett öra mot rälsen då, mot den nya trumpetkonserten som kommer här framåt.
1: Visst. Tack ska du ha.
2: Tack så mycket. Här ska vi hålla oss kvar i Karin Tanaka en stund. För när jag träffade henne pratade vi lite mer om bakgrunden till hennes verk Verse of Light. Och om digitaliseringen och AI som ett hotfullt mörker. Hon berättade att det här är något som oroar henne.
3: Especially in these days, yes. Because our life changed drastically, like last 20 years or so. So that's really concerned, especially like AIs, like last several months, people are really concerned about the AIs develop too quickly. It's influenced my writings all the time because my thinking directly reflect my writings. So that's the, all the happening, what happening in the society is reflect, yes.
2: Karin Tanaka säger att allt som händer i samhället har en direkt påverkan på musiken hon skriver. Så även verket vi har hört ikväll. Och i synnerhet är det den förändringens hastighet som Karin Tanaka har upplevt som hon oroar sig för. Och jag nämnde det lite tidigare. Sen länge har Karin Tanaka skrivit musik med rötter i relationen mellan människan och dess omgivning. Det är ett tema som tog fart på allvar i början av 1990-talet då Karin Tanaka bodde i Paris och började läsa en speciell bok.
3: I think beginning of the 90s I read Al Gore's book The Earth in Balance. He warns about the climate changes and so on. So the people getting to aware of that problems. So I wrote several piano corrections, especially for the young performers, to convey the messages like a climate changes and like endangered animals, because of the so many animals have been extinct because of climate change, but also the humans. So I wanted to homage to the animals and also a message to the future children.
2: Ja, det var den amerikanske politikern Al Gores bok Earth in the Balance som satte ljus på klimatfrågan och människans roll i den som inspirerade Karin Tanaka att skriva musik på temat. I hennes fall riktade hon uppmärksamheten mot utrotningshotade djur och en av produkterna blev en samling pianostycken skriven för yngre musiker. Och Karin Tanaka säger att musiken var tänkt som en hommage till djurarter som redan dött ut, men också som ett sätt att uppmärksamma klimatfrågan för kommande generationer av barn. Och vi ska ta och lyssna på ett av styckena ur pianosamlingen nu. Det heter Red-Faced Parrot och här är det Signe Backe som spelar.

0: Red-Faced Parrot, skrivet av Karen Tanaka, en del ur hennes pianosamling med inriktning på unga musiker och klimatfrågan. Red-Faced Parrot betyder rödmaskpapegoja, eller arten heter det på svenska, och den är fortfarande hotad men finns fortfarande. Du lyssnar på Konsert i P2 som sänder direkt från Berwaldhallen ikväll, och där ska vi nu börja göra oss redo som väntar här närmast efter pausen som just nu pågår, Camille Saint-Saëns tredje symfoni. Och då kommer det inte bara vara Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Emilia Hoving som står för underhållningen. I den här symfonin ingår också en orgelstämma, något som satt avtryck i symfonins smeknamn, orgen eller orgelsymfonin. Mattias Wager, som är domkyrkoorganist här i Stockholm, är den som kommer att traktera det här instrumentet ikväll. Och jag träffade honom inför konserten och undrade om han kände sig som en huvudperson i den här konsertens andra halva.
1: Jag känner mig som en person vars instrument tar mycket plats i den här symfonin, vilket man måste handskas med varligt, för kommer jag in fel eller så är det inte så bra. Men det är ju inte en virtuos stämma, utan det är ju en understödjande stämma skulle jag säga. En harmoniserande och färgande stämma som bidrar med det som en orkester inte har. En orkester har nästan allt, men den har inte riktigt den liksom softa bredden i klangen som orgeln har.
0: Softa bredd, kan du utveckla det?
1: Ja, men alltså det, bortsett från några ställen här där det är ganska starkt, så är det ju framför allt det här som fyller ut klangen på ett ganska diskret sätt. Orgeln är ju ett slags blåsinstrument med extremt vida flöjter kan man säga. Och det skapar ju en klangmatta som ligger bakom de mer övertonsrika orkesterfärgerna. Och det är ju på något sätt väldigt tillfredsställande ibland när den där kommer in i bakgrunden och färgar. Sen har den ju några ställen också där det bara helt enkelt ska vara starkt och pompöst, och tillsammans med orkestern så ger man liksom hjärnet där. Men jag tror att det är just det här att man kan mätta, liksom impregnera orkesterklangen med någon slags olja på något sätt, om jag talar bildligt.
0: Ibland sitter jag och undrar lite vad som är orgel och vad som är orkester i ljudbilden. Du drabbas inte av det när du sitter och spelar?
1: Nej, det har hänt att jag gjort det i andra verk. Det kan uppstå ställen där man inte vet, liksom, är den här impulsen? Var det där jag? För det mesta har man ju koll, men det orgel är också ett instrument där man inte alltid sitter så nära ljudkällan själv. Alltså här, det här är ju en digital orgel med högtalare upp i taket, och orkestern är närmare mig än vad högtalarna är, kan man säga. Och orkestern har alltid tydligare ansatser än vad jag har också. Så att i vissa ställen här, då hör jag mig själv om jag är för tidig eller för sen. Då hör jag mig själv om det inte är rätt.
0: Smärtsamt tydligt. Ja, Vad ställer det här att spela med orkester för krav på dig som organist?
1: Ja, det är ju det här att liksom jämka sina ansatser med orkesterns. För en orkester har ju en viss inlärd fördröjning. Medan orgelklangen här är ju ganska, när jag trycker på en tangent så låter det liksom. Så att liksom försöka smyga in där på rätt sätt, det tycker jag alltid är utmanande. Men det är kanske också det som är ganska intressant. För det finns ju något vackert i att en orkester liksom inte är knivskarp så, utan att det finns liksom en liten viss poesi i det där igångsättandet också, som man får försöka känna in på något sätt.
0: Du får ju sitta och vänta en stund innan du gör entré. Hur är det att ladda under pågående musik för att göra sin entrémusik?
1: Ja, det är en bra fråga. Tankarna vandrar och sen så tänker man sig att jag måste hålla koll på var jag ska börja någonstans. Nu är det ju ganska tydligt i den här, man hör när orkestern går in för landning och den här lilla andlösa spänningen innan det kommer in en ensam ton i vänster hand i orgeln. Så att det känns bra.
0: Om det är en stillsam entré första gången så är det desto mer öppna spjäll när du kommer in andra. Är det en annorlunda uppladdning inför det sista?
1: Ja, det är ganska bra ställe att börja på, därför att det är ju en sån uttunning innan och det går inte att missförstå dirigenten just när man ska göra den insatsen. Då har man fullt fokus på sig själv där. Däremot så är det någonting med Saint-Saëns som jag har grubblat på mycket, att han luras hela tiden med metriken i den här symfonin. Alltså hela tiden låter en taktart också som en annan taktart. Så det gäller bara att tänka rätt där, hålla huvudet kallt.
0: Handen på hjärtat, vad är roligast, med orkester eller själv?
1: Alltså det är ju väldigt roligt att spela med orkester. Det är alltid roligt att spela med andra. Och en symfoniorkester är ju naturligtvis, det är ju en klanglig fest och det är en sån fantastisk orkester här i huset också.
0: Om du får välja första inpasset eller andra stora inpasset?
1: Alltså det är väldigt vackert i början. Och vackert är ju alltid bäst. Sen är det ju roligt förstås på slutet. Det är ju en sån där liksom förlösande. Nu släpper vi liksom subtiliteterna och så blir det verkligen fest. Klangfrossa.
0: Klangfrossa, säger Mattias Wager som spelar orgelstämman i det som nu väntar här i Konsert P2s direktsändning från Berwaldhallen. Camille Saint-Saëns tredje symfoni. Och spanar jag ut från mitt fönster här vid sidan av podiet så ser jag nu Mattias sitta på sin orgelbänk. Den är faktiskt uppdukad på en rullvagn till vänster på scenen om man ser det från publikens perspektiv, och han ser laddad ut. Det hade gått lång tid sedan fransmannen Camille Saint-Saëns hade skrivit en symfoni senast. Mer än 25 år närmare bestämt. Trots det tog han sig an en beställning från Royal Philharmonic Society i London och tog med sin bakgrund som organist ifrån tårna när han spelade ut korten på bordet mot beställarna 1886. Och förutom att samsas med en orgel så är den här symfonin verkligen ingen promenad i parken för orkestern. Redan i inledningen ställs musikerna som en enda organism inför utmaningen att hela tiden ställa sig ut med ett rytmiskt löpande band där pulsen oförtrutet löper och minsta lilla grus i maskineriet riskerar att välta hela orkestern. Samma risk finns inte minst senare i den fuga som följer den mäktiga inledande koralen i den avslutande delen. Men samtidigt som man kan kalla det en risk är det ju en chans för orkestern att bemästra detta eldprov och imponera. Och det är extra allt, more is more, plusmeny med den tidens mått. Med den gav jag allt jag kunde ge. Det jag gjorde kan jag aldrig göra om, bifogade den då 51-årige Saint-Saëns efter att ha skrivit den här symfonin. Orkestern här i Berwaldhallen håller på att göra sig redo, det hör ni. Malin Broman, kvällens konsertmästare, står upp och stämmer orkestern samtidigt som de sista dörrarna här i Berwaldhallen stängs. Publiken gnuggar sina händer och spetsar sina öron för att lyssna till den här avslutande symfonin på den här konserten. Och jag pratade om organisten Mattias Wager. I den här symfonin har jag ju dessutom sällskap utav två stycken pianister som vi kan få höra i musiken när den tar sig framåt kvällens konsertslut. Men nu ska alla vara redo. Både organisten Mattias Wager och resten av laguppställningen Sveriges Radio Symfoniorkester är redo för att ledas av kvällens dirigent Emilia Hoving genom Camille Saint-Saëns tredje symfoni. Vi gör oss också redo och lutar oss tillbaka. Varsågoda.

0: Camille Saint-Saëns tredje symfoni från 1886. Orgelsymfonin, eller organ, orgel kallad. Och det är just mannen som har trakterat det instrumentet för ikväll som just nu får bocka mot Berwaldhallens publik när kvällens dirigent Emilia Hoving faktiskt joggade framför till honom längs scenkanten för att ta honom i hand efter det här framförandet av den här symfonin. Sveriges Radios symfoniorkester står såklart också och tar emot publikens bifall som i vissa fall faktiskt framförs stående här inne i auditoriet. Emilia Hoving tar sig in på scenen igen efter att ha hunnit ut en kort sväng precis framför mig där jag står vid kanten av podiet här i Berwaldhallen där ingången och utgången från podiet är. Nu är hon tillbaks på pulten. Ber kvällens organist Mattias Wager att resa på sig ytterligare en gång. Och dessutom de två pianister som kompletterade symfoniorkestern här i symfonin får också ta emot egna jubel. Och så följer egna applådrundor runt om i orkestern. Just nu är vi vid de valthorn som kantar till vänster sett från publikens riktning. Följt av trombonare och trumpeter som sitter på motsatt sida av podiet. Och allt så som applådrundan går runt så ställer sig faktiskt fler och fler upp här i Berwaldhallen och applåderar Sveriges Radios symfoniorkester som nu reser på sig allihop för att ta emot detta bifall samtidigt som Emilia Hoving applåderar runt om i orkestern för att tacka för kvällens konsert. Och som ni kanske har hört innan så kommer hon alldeles strax förbi vår studio här precis in till podiet för att prata lite med oss efter denna väldigt mångfacetterade kväll. Började som sagt med Béla Bartóks danssvit för orkester. Vi har också fått uppleva Karen Tanakas Verse of Light för trumpet och orkester. Och så här då Camille Saint-Saëns tredje symfoni. Det blir en runda till för Emilia Hoving som nu tar sig upp på dirigentpulten och i samma steg reser på orkestern ytterligare en gång för att ta emot publikens jubel här i Berwaldhallen i Stockholm. Orkestern gör nu också den fina gesten att skruva på sig ett halvt varv för att också tacka de som finns på körläktaren bakom podiet. I två nivåer så finns det publik här i Berwaldhallen ikväll och upplever den här konserten. Och lyssnar du på oss via Sveriges Radio-appen så är det fullt möjligt att stega sig bakåt i sändningen och höra en stunds spelning bakåt. Och om du skulle fastna på vägen så kan du veta med dig att när vi har slutat sända ikväll så finns den här konserten att återuppleva i 30 dagar framöver. Då kan du gå in på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2 eller gå in i Sveriges Radio-appen och leta upp konsert i P2 där så hittar du den här sändningen från Berwaldhallen. Där vi i studion, precis jämte podiet, nu tar emot kvällens dirigent Emilia Hoving här i vår studio. Tack så jättemycket för att du tar dig tid och tack så mycket för kvällens framförande.
1: Tack.
0: Har du hunnit hämta dig?
1: Nej. Nej, jag är nu i en stor sån här adrenalinkick. Jag menar, det tar för mig i alla fall en god halvtimme att återhämta mig.
0: Det går så snabbt ändå. Jag tänkte säga, ja, men, kan man somna?
1: Nej, det är nog sant. Du har helt rätt. Alltså det här, ja, den värsta går över liksom på en halvtimme. Men sen, nej, det går inte riktigt att somna rakt efter. Jag hamnar oftast och tittar på någon tv-serie. Någonting liksom lite 4 avsnitt av någonting. Och sen någon gång 3-4 tiden på natten somnar man. Men det här, men det är lugnt. Det är fint.
0: Man får hitta sina metoder.
1: Ja.
0: Jag kallade den här kvällens program för en härlig mix av musik innan vi satte igång. Helt ödmjukt nog skulle jag vilja påstå att det är precis det vi har fått vara med om. Hur har den här kvällen och veckan varit för dig med den repertoaren som vi har fått uppleva?
1: Alldeles underbar, den här Saint-Saëns. Orgelsymfonin är ett verk som har på något sätt smygt in sig på mig. Jag måste medge att jag hade lite, liksom, det tog en tid för mig att värma mig för den. Men jag måste säga att det för tillfället hör till alla, liksom, en av mina favoritverk ever för tillfället.
0: Ja, men jag måste säga det bara, för jag står här och är lite extra avundsjuk precis innan den sista satsen ska slå igång och organisten, i det här fallet Mattias Wager, bara väntar på att få ett tecken från dig innan han släpper loss alla krafter som finns. Går du att sätta ord på den känslan när allt som behövs från dig är ett litet lyft och en igångsättning?
1: Ja, men det är magiskt. För det ackordet just där före är så vackert och kört, och man vill gärna liksom hålla sig kvar i det en liten stund till. Men det ackordet är ändå, den släpper inte åhöraren, utan det är sådär, det är ett ackord som lovar att någonting händer ännu. Det är inte sådär att nu slutar vi, det här slutar det, utan det är ett ackord att vad är det som händer nu? Och sen ett andetag, och det är så mycket kraft i orgeln just i det stället.
0: Är det svårt sen när det väl är igång att liksom inte bli carried away och följa med i den kraften som orgeln ger där i början på den sista delen?
1: Jag tycker inte faktiskt. Det är en härlig balans på att på liksom, det står maestoso i partituren, vilket betyder att det ska vara liksom maffigt. Liksom en sån här royal känsla på det. Och det som stråkarna, treblåsen, resten av orkestern just producerar just i det stället är mera en sån här jam pam pam pam, en sån här lite på ett bra sätt pompös. Och det är den känslan jag går med, och orgeln liksom den strålar ut kraften på ett annat sätt där jämfört med orkestern.
0: Pompös på ett bra sätt, det tror jag vi alla kan ta med oss och vara lite grann i vår vardag.
1: Ja.
0: Men med en sån här kväll med så mycket olika musik, olika sorters musik, hur är det för dig? Hade du hellre hållit dig inom en viss ram för en kväll av konsert, eller tycker du om det här att blanda friskt?
1: Jo, men jag tycker att det är, jag tycker om att blanda, absolut. Jag tycker att det är fint med kontraster. Och så gillar jag gillar väldigt mycket att göra nyskriven musik. Det är någonting jag brinner för. Så jag är jätteglad att vi hade Karen Tanakas trumpetkonsert här. Alldeles underbar. Jag kände att publiken verkligen uppskattade massor. Och så det var väldigt, väldigt härligt. Och jag menar, Bartók är också en av mina favoritkompositörer. Och om jag inte minns helt fel, det kan vara att jag minns fel, men jag tror att orkestern har också i en sån här en röd tråd den här säsongen med musik med rötter. Så Bartók hör rakt hem där med folkmusik från olika länder. Men ja, för att svara på din fråga, jo, jag gillar kontraster, jag gillar att blanda.
0: För övrigt, du har helt rätt med temat rötter. Jag vill bara bekräfta det.
1: Bra, tack för det.
0: Men den här blandningen, ställer det några extra krav på dig som dirigent? I flexibilitet, att ta fram färger som man kanske glömmer? Eller?
1: Jo, kanske det. Men jag tycker det är bara roligt att plocka fram de färgerna i orkestern. Och för orkestern, det kan vara liksom en... så att man måste fundera på just på repen att liksom, ja, nu är vi den här musiken och nu ska jag spela sån här musik. Att det, för musikerna, så det är liksom någonting de måste alldeles säkert tänka på, att hur de producerar sitt sound i vilken musik. Och nu tycker jag att absolut, nu dirigerar jag väldigt olika Bartók och Saint-Saëns liksom i mitt kroppsspråk. Så, men det är kanske inte någonting man funderar på så mycket, det kommer av sig själv.
0: På tal om flexibilitet, jag träffade Mattias, organisten, innan kvällens konsert, och han sa att hans utmaning är att försöka, han sa, jämka sig med ansatserna i orkestern, och att det är en utmaning att försöka liksom smälta in. Är det samma sak för dig att försöka få honom att smälta in i orkestern som från ditt håll?
1: Jag ser det nog mer som att orgeln i den här symfonin är utgångspunkten klangmässigt. Och att Saint-Saëns ville liksom just hämta till orkestern orgelns klang. Och det tycker jag han har lyckats med väldigt fint. Så jag har nog orgeln som utgångspunkt själv också liksom. Jag sa säkert på repen också ett par gånger att här och här ska vi ska tänka på att blanda soundet in i orgeln, att det är, eller att imitera orgelns klang.
2: Tack så jättemycket Emilia Hoving för framträdandet, för att du tog dig tid att komma hit, och vi får väl säga lycka till med att komma till ro och sova ikväll då, när det nu blir.
1: Tack, det behövs. Tack så mycket.
2: Och här i Konsert i P2 ska vi fortsätta med i Camille Saint-Saëns fotspår och lyssna på mer musik av samme fransman, och den kommer till oss från radiokören.

Camille Saint-Saëns Calmer de nuit. Det var radiokören som sjöng under ledning av Kaspar Putnins i en konsert i Engelbrektskyrkan i Stockholm 2018. Om en vecka är konserten på E2 tillbaka i Berwaldhallen och sänder direkt. Och om det var maxat på ett sätt i kvällens symfoni blir det maxat på ett annat nästa fredag. Då är trombonisten Nisse Landgren solist och förutom att spela med radiosymfonikerna har han vänner med sig i form av sångerskan Ida Sand och en trio bestående av Joel Lysarides, Lars Danielsson och Robert Ickis. Och det här konsertformatet är faktiskt en frukt av ett tidigare samarbete från 2024. Då lät det så här.

Nils Landgren tillsammans med Sveriges Radio, Symfoniorkester och vänner. Nästa fredag alltså i konsert i P2. Den här konsertkvällen är inte slut än. Du som vill höra mer musik ska strax få höra Wolfgang Amadeus Mozarts sista pianokonsert och få slå dig ner i sagofåtöljen när vi får följa med när Maurice Ravel gör symfoniorkesterns musiker till berättare i orkestersviten Gåsmors sagor. Den här aftonens första del gjordes av Carrie Budeman som var producent, Johan Hyttnäs som var musiktekniker och så Christer Chanel som var sändningstekniker här. Gustav Torsi heter jag som tackar för att du lyssnar, och det är faktiskt bara att låta din radio stå på eller att fortsätta lyssna på oss i Sveriges Radio-appen för den delen. För även om vi nu lämnar direktsändningen från Berwaldhallen så fortsätter nu musiken i konsert i P2. Och här ska vi fortsätta konsertkvällen med mer musik från Berwaldhallen från säsongen 2025-26 när dirigenten Nicholas Cullen gästade Sveriges Radios symfoniorkester och ledde dem in i sagornas värld. Maurice Ravels Ma Mère Loire, eller Gåsmors sagor, skrevs från början för fyrhändigt piano men arbetades om av kompositören, först till orkestersvit och sen också till ballett. I sviten som vi nu ska höra målar Ravel porträtt i 5 satser. Häng med nu när vi får höra om Törnrosa, Tummeliten, pagodernas härskarinna Ladrionette, skönheten och odjuret, och till slut när prinsens kyss väcker Törnrosa till liv igen i den förtrollade trädgården. Gåsmors sagor av Maurice Ravel.

Och så levde de väl lyckliga i alla sina dagar, Törnrosa och prinsen. Gåsmors sagor av Maurice Ravel. Nicholas Cullen ledde radiosymfonikerna i en konsert i Berwaldhallen den 7 november 2025. Orkestern ska få vara med och ta den här konsertkvällen i mål när de nu ska få sällskap av den engelska pianisten Paul Lewis i ett verk som på ett sätt var en del av kröningen på en av musikhistoriens största karriärer. Wolfgang Amadeus Mozart och årtalet 1791 är en mångbottnad kombination. Året han blev sjuk och till slut dog under i december var faktiskt också ett enastående år produktionsmässigt. Fjolårets succé Così fan tutte följdes upp av operorna Trollflöjten och Titus, en klarinettkonsert, hans Requiem och så hans pianokonsert nummer 27, det som skulle visa sig bli hans sista komposition i den kategorin. Han satt själv vid tangenterna när den uruppfördes och det här tros ha varit hans sista konsertframträdande som pianist. Tre satser som blev mästarens avsked från pianopallen innan han avled i slutet av året. Men musiken lever vidare och här är nu Paul Lewis och Sveriges Radios symfoniorkester i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 27. Andrew Manzi dirigerar.

0: Paul Lewis, solist i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 27. Den sista pianokonserten han skrev samma år som han avled 1791. Andrew Manzi ledde Sveriges Radios symfoniorkester i det här framförandet som vi hämtade från Berwaldhallen och en konsert i maj 2019. Och det var också vårt sätt att tacka för ikväll från konsert i P2s håll, för nu ska vi lämna taktpinnen vidare här i musikkanalen. Karl-Oskar Frey var musikredaktör för den här andra delen av kvällens program. Tillsammans med honom tackar jag som heter Gustav Torsi för att du lyssnar och önskar en god kväll och på återhörande. Nu är det dags för Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har slagit 10 och det betyder musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med tredje satsen ur Gunnar de Frumeris pastoralsvit. Börje Morelius och Sveriges Radios symfoniorkester spelade. När författaren Alexander Pushkin, en av Rysslands största litterära stjärnor, dog efter en pistolduell 1837, utlöste det landsorg. Pushkin hade utmanat en fransk officer som vistades i Sankt Petersburg och uppvaktade hans fru. Och i någon mån kanske det var dömt att gå så här till slut, för Pushkin ska ha utmanat till minst 20 dueller under sitt liv och själv har blivit utmanad omkring 6 gånger. Och i den ryska och franska eliten på 1800-talet var pistoldueller vanliga. Något som unga män gjorde för att återupprätta sin ära och sociala status. Poeten Mikhail Lermontov kanaliserade många ryssars sorg genom att skriva en dikt om Pushkins död som la skulden på hela det ryska hederssamhället och staten som såg mellan fingrarna kring fenomenet pistoldueller trots att det officiellt var förbjudet. Dikten blev ett genombrott för poeten innan han tyvärr själv ett par år senare dog i en pistolduell. Vi ska lyssna på klassisk musik från medeltiden till idag ikväll som kanske kan ge dig nya perspektiv på vår tids toxiska maskulinitet till exempel. Vi fortsätter med musik till en pjäs av just Mikhail Lermontov. Maskerad heter den och Aram Khatyaturian har skrivit musiken. Det är Janine Jensen och Royal Philharmonic Orchestra som spelar.

Vi hörde Voices 8 och Philharmonia Orchestra i Mårten Janssons Requiem Novum. Det var Pie Jesu närmare bestämt. Nu första satsen ur en stråkkvartett i S-dur av Fanny Hensel. Spelar gör Eben-kvartetten.

Jean-Yves Thibaudet och BBCs symfoniorkester spelade andra satsen ur Shostakovichs andra pianokonsert. Nu blott den som längtan känt av Peter Tchaikovsky. Vi hör Lisa Batsiashvili och Yannick Nesset-Séguin.

Gustav Sjöqvist ledde sin kammarkör. De sjöng Let Him Kiss Me av Sven David Sandström. Nu musik av Clemens de Granvall. Ett preludium, det är Münchens radioorkester som spelar.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde musik ur Marc-Antoine Charpentiers barockoratorium Judith. Correspondences ensemblen hörde vi. Och det är Julia Sjöstedt som har valt musiken ikväll. Vi fortsätter med Aquarium ur Djurens karneval av Camille Saint-Saëns. Det är Marta Argerich och Lilja Silberstein som vi hör.

Howard Shelley ledde Västerås sinfonietta. De spelade tredje satsen ur en sinfonietta av Francis Poulenc. Nu en mazurka av Frédéric Chopin. Vi hör Juliana Avdejeva.

Michael Collins och Michael McHale spelade en romans för klarinett och piano av Gerald Finzi. Och vi fortsätter med musik från början av 1900-talet av amerikanen George Gershwin. Lullaby, orkestern heter St. Louis Symphony Orchestra.

Samtida musik av argentinske gitarristen och tonsättaren Máximo Diego Pujol. Preludio ur hans suite Magica. Vi hörde Andrew Blanche och Emily Granger. Nu ska vi lyssna till Canzonetta ur Kulema av Jean Sibelius och vi hör Nya Zeelands symfoniorkester.

Consolation, en tröstande bit av Franz Liszt, spelade Leif Ove Andsnes. Och det inledde andra timmen av Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi fortsätter med andra satsen ur en klarinettkvintett av amerikanske Bernard Herrmann. Han gjorde mycket filmmusik bland annat. Och det är Roland Hendrix Ensemble som spelar.

Yuya Wang spelade andra satsen ur Sergei Prokofievs pianosonat nummer 8. Nu musik av svenska tonsättaren Andrea Tarodi. Hennes andra stråkkvartett hör vi Dahlqvist-kvartetten spela.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde Rainbow av Carole Beffa. Tonsättaren framförde själv musiken tillsammans med Ensemble Kontrast. Nu musik ur filmen Braveheart. Det är James Horner som har skrivit den. Vi hör Londons symfoniorkester.

Natasha Veljković spelade Dora Pejacevics andra nocturn. Nu aftontankar vid Fridas ruta av Birger Sjöberg. Kören heter Orfidrängar och de leds av Robert Sund.

Ludus Instrumentalis och Yevgeni Sviridov spelade första satsen ur Franz Bendas violinsonat nummer 17. Nu andra satsen ur Mozarts 10:e pianosonat. Vi hör Hans Paulsson.

Det har blivit dags att avrunda musik mot midnatt för ikväll. Och jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt med The Land of Hush Abye med Morfydd Owen. Och det är Gwenllian Lyr vi hör. Men för er som inte är redo att gå och lägga er än, eller kanske kör nattbussen eller baka bröd som ska föda hela stan imorgon. Ja, för er så fortsätter ju Notturno nu efter 12-slaget med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans med musik hela natten igenom. För den som önskar hålla sig vaken så kommer vi klockan 2 få en energikick från Isabel Faust och ensemblen Il Giardino Armonico som spelar Vivaldi, flera av hans violinkonserter. De piggar alltid upp. Vi inleder kraftfullt med Goethes pjäs Egmont, eller snarare musiken som Beethoven skrev till den. Musik om en greves kamp mot tyranni.

Ouvertyren till Egmont av Beethoven var alltså ingen operaouvertyr utan en inledning till ett skådespel av Goethe. Här spelade Trondheims symfoniorkester ledd av Eivind Ådland. Nu ska vi inte andas, inte sucka. Sans respirer, sans soupirer.

Janet Gregorz har skrivit Sans respiré, sans soupir. Slovenska brasskvintetten spelade detta andlösa stycke. Och här hör vi Mozarts musik, en aria här i ett arrangemang för orkester.

chair.

si spezza il cuor a

Här hörde vi Robert Holl och Nederländska radiofilharmonin som leddes av Kenneth Montgomery i ett arrangemang av Mozarts aria Mentre ti lascio o figlia. Och här Dohnányi's musik.

Först spelade Laurent Kovacs en Passacaglia av Ernst Dohnányi. Och här senast var det Alfred Grünfeld vi hörde i Novelett i F-dur av Robert Schumann. Les Ambassadeurs tar nu över i Purcells musik.

Alexis Kosenko ledde Les Ambassadeurs i 7 verk av både Purcell och Playford, John Playford, en samtida till Henry Purcell. Och Max Broch har skrivit denna skotska fantasi.

Max Bruch var tysk, men han plockade gärna upp andra länders och kulturers musik. Han skrev musik baserad på judiska melodier och här en skotsk fantasi. James Ennis och Orchestre Symphonique du Montréal. De leddes av Mario Bernardi.

Den kanadensiske kompositören Thrall Irving Glick har skrivit den här oboesonaten. Vi hörde Senja Trubashnik och Valerie Tyrin spela. Vi gör ett nedslag mitt i Joseph Haydns kvartettproduktion.

Kaliskelkvartetten spelade Haydns 50:e stråkkvartett. Med det kan vi konstatera att klockan blivit 2. Vi ska få ta del av den utlovade energikicken. En konsert med violinisten Isabel Faust som spelar Vivaldis violinkonserter. Hon kommer börja med den i D-dur.